0: u 15 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza. Pretežno

glazbe. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

kad, jer ti si brži od svjetlosti sad. Tamo gdje najbolju bi senju, tamo ja ću tebe uvijek.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje.
0: Općinsko kazneno koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Kako bi se odgovorilo na potrebe građana i osiguralo da domicilno stanovništvo tijekom turističke sezone može parkirati u blizini svojih domova, započeli su pripremni radovi na proširenju parkirališnih zona u sklopu kojih će stanarima biti omogućeno ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje parkirne karte. Cilj projekta je osigurati kvalitetnije upravljanje parkirališnim kapacitetima, veću dostupnost parkirnih mjesta za stanovnike i korisnike pojedinih gradskih ulica i naselja te učinkovitije prometno funkcioniranje grada. A područja obuhvaćena proširenim zonama naplate su naselje Mate Balota, ulica Vjekoslava Spinčića, ulica Nikole Tesle, Gašpara Kalčića, Partizanska ulica, ulica Rade Končara kod vrtića i šetalište Antona Restovića. Porečka usluga poziva sve stanovnike navedenih područja da na vrijeme podnesu zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte kako bi mogli nesmetano parkirati u svojim ulicama nakon početka primjene sustava. Fizičke osobe sa prebivalištem na području obuhvaćenih zona naplate imaju pravo na dvije povlaštene parkirališne karte po stambenom jedinici. Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ostvaruju i pravne osobe koje imaju sjedište na području obuhvaćenom zonom naplate. Cijena godišnje karte za fizičke osobe je 20 eura, a za pravne 45. Za iznajmljivače s područja obuhvaćenih zonom naplate osigurana je dodatno parkirališno rješenje na parkiralištu Kantina, gdje će biti omogućeno parkiranje sukladno važećim uvjetima korištenja. Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte moguće je podnijeti putem službene internetske stranice ili doći osobno u ured u Mlinsku 1 i to radnim danom od 7 do 14 sati. O svim daljnim koracima i točnom početku primjene sustava građani će biti pravovremeno obaviješteni, a za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mail adrese usluga@usluga.hr. Istarska županija za razvoj lučke infrastrukture osigurala je gotovo 1,5 milijuna eura. Župan Miletić potpisao je 5 ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu županijskih lučkih uprava za ovu godinu. Ukupne vrijednosti 1 460 tisuća eura ugovore su potpisali ravnatelji lučkih uprava Pula Dalibor Brnos, Rabac Renato Oblak, Poreč Edi Štifanić, Novigrad Doriano Labinjan i Rovinj Rudolf Marić, čime Istarska županija nastavlja kontinuirano ulagati u razvoj i modernizaciju lučke infrastrukture. Iznos je 150 tisuća eura, odnosno 11,5% više nego što se izdvojilo prošle godine, a ovim ulaganjima povećava se sigurnost plovidbe i plovila, unaprjeđuje se lučka infrastruktura gdje god je to moguće, osiguravaju se novi komunalni vezovi za građane, ribare i nautički sektor, a jedan od najboljih primjera je lučica Bunarina, gdje su osigurani novi komunalni vezovi. Investicija je vrijedna 1,1 milijun eura. Istodobno diljem Istre provode se i drugi veliki projekti. Gradi se nova komunalna lučica Dajla. U Rovinju je u tijeku izgradnja novog lukobrana na otoku Svete Katarine, vrijednog više od 8 milijuna eura, dok se u Puli provodi projekt rekonstrukcije i dogradnje velikog lukobrana vrijedan gotovo 27 milijuna eura, rekao je župan i dodao kako će županija nastaviti s kontinuiranim ulaganjima u razvoj luka jer je more uvijek dio identiteta Istre. Ravnatelji županijskih lučkih uprava zahvalili su županiji i županu na dodijeljenim sredstvima istaknuvši kako će ona značajno pridonijeti provedbi planiranih projekata, te su ukratko predstavili investicije i aktivnosti koje će se njima financirati. Županijskoj lučkoj upravi Poreč dodijeljeno je 400 tisuća

0: eura, Lučkoj upravi Pula 340 tisuća, Umag, Novigrad i Rovinj po 250 tisuća, te Rapsu 220 tisuća eura. Zajedničkim ručkom za radnike, izvođače, investitore i mještane u Montižani je obilježen završetak radova na izgradnji kanalizacijske mreže, čime su svim kućanstvima u naselju stvoreni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je zahvalio domaćinima na lijepoj gesti i istaknuo kako upravo ovakvi trenuci najbolje pokazuju vrijednost komunalnih ulaganja. Kako je rekao, upravo je zato važno biti na terenu među ljudima, slušati njihove potrebe i zajedno pratiti razvoj naselja. U sklopu projekta u Montižani izgrađena su 2042 metra novih cjevovoda te crpna stanica Montižana, a nakon završetka radova obnovljene su i asfaltirane prometnice. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će se moći priključiti na sustav javne odvodnje, čime se značajno podiže komunalni standard i kvaliteta života u naselju. Nastavlja se i širenje kanalizacijske mreže na području grada. Nedavno su završeni radovi u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora. Novom mrežom omogućeno je prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda te priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Iz gradskog komunalnog poduzeća odvodnja Poreč ističu kako se nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za realizaciju budućih investicija. Cilj je postići 100% pokrivenost sustavom javne odvodnje, osigurati višu kvalitetu života stanovnicima, očuvati čistoću mora i okoliša te dugoročno zaštititi podzemne vode. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival u petak 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem. U Istru su i ove godine stigli strani policajci koji će ovog ljeta brinuti o sigurnosti turista. Naime, od 2006. godine hrvatska policija započela je jedinstven oblik međunarodne policijske suradnje. Naime, hrvatskim policajcima na Jadranu su se tada u svojim nacionalnim policijskim odorama pridružili mađarski policajci te su zajedno brinuli o sigurnosti turista. Zajedničke ophodnje na obali odmah su izazvale pozitivne reakcije javnosti, tako da se ideja da na našoj obali tijekom ljeta borave i policijski službenici iz zemalja iz kojih dolazi najveći broj turista uskoro razvila u prepoznatljiv projekt pod nazivom Sigurna turistička destinacija, koji je postao svojevrstan brend hrvatske policije. Ove godine na području Istre o sigurnosti turista brinuće 18 stranih policijskih službenika koji dolaze iz 8 zemalja, iz Austrije, Njemačke, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Policijski službenici obavljat će zajedničke službe s hrvatskim policajcima. Zadaća stranih policijskih službenika bit će pomoć hrvatskoj policiji u obavljanju svakodnevnih poslova, posebice u prevenciji kaznenih djela te održavanju povoljnog stanja sigurnosti u prometu. Austrijski policajci tradicionalno će biti smješteni u Umagu, talijanski u Rovinju, njemački u Poreču, dok će preostali svoje dužnosti obavljati u Puli. Za razliku od svojih stranih kolega, službenici kriminalističke policije Republike Srbije sudjelovat će u aktivnostima na uspostavljanju bolje i intenzivnije policijske suradnje te potpori u sprječavanju kriminaliteta, osobito složenih oblika organiziranog kriminaliteta, a bit će raspoređeni u sektoru kriminalističke policije. Njemački policajac Sven Fabers u Istru, to jest u Hrvatsku, stigao je po prvi puta kao policijski službenik i pretežito će raditi na području policijske postaje Poreč. Briga o svim građanima, posebno o onima kojima je podrška najpotrebnija, jedno je od temeljnih opredjeljenja grada Poreča-Parenco. Upravo zato grad već četvrtu godinu za redom organizira besplatan ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju s područja Poreča, te im na taj način pruža priliku za kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika, ali i važnu podršku njihovim obiteljima. Pa je i ove godine veselo i uz puno emocija kamp završio uz feštu. Kamp se u trajanju od 12 dana odvijao u hotelu Pinija u Špadićima, a polaznici su aktivnosti provodili u raznim kreativnim radionicama i druženju. Ove godine je kamp pohađalo ukupno 11 polaznika, najvećim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču, koje su pratili asistenti pod vodstvom stručnjaka, rehabilitatora i psihologa. U fokusu su bili svakodnevni odlasci na more, a radilo se i na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanju s prirodom i društvom, uključivanjem u timski rad i brojnim drugim aktivnostima. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirali su na ovoj završnoj fešti, na kojoj su ih posjetili gradonačelnik Poreča Peršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić. Grad Poreč-Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar osiguravši topli obrok i prostor. Ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju dio je šire politike grada, usmjerene na stvaranje uključive zajednice u kojoj su dostupne kvalitetne socijalne, obrazovne, razvojne usluge za sve građane. Kontinuiranim ulaganjem u ovakve programe grad potvrđuje da razvoj zajednice nije samo pitanje infrastrukture, već prije svega brige o ljudima i stvaranja jednakih mogućnosti za svakoga. Porečko komunalno poduzeće Usluga u svoj vozni park uvelo je novo vozilo na 100% električni pogon namijenjeno sakupljanju košarica i manjeg otpada na području grada. Novo vozilo predstavlja važan korak u smanjenju emisija štetnih plinova te unapređenju kvalitete komunalnih usluga. Korištenjem električnog pogona omogućuje se tiši rad, manja buka u urbanim sredinama te značajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupna investicija nabave sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, čime se dodatno potvrđuje važnost korištenja dostupnih nacionalnih i europskih fondova u provedbi projekata koji doprinose održivom razvoju. Nabava ovog vozila samo je dio aktivnosti usmjerenih na ulaganje u zelenu tranziciju usluge Poreč, održivu tehnologiju i opremu koja doprinosi očuvanju okoliša i podizanju standarda javnih usluga. Istarska županija nastavlja podupirati projekte koji doprinose održivijem, kvalitetnijem i cjelogodišnjem razvoju turizma. Za 7 projekata odabranih putem javnog poziva Upravnog odjela za turizam ove godine je osigurano više od 45.000 eura, a predstavnicima udruga ugovore je u poduzetničkom centru Coworking Pula svečano uručio istarski župan Miletić. Na javni poziv pristiglo je ukupno 11 prijava, a nakon provedene administrativne provjere i bodovanja sredstva su odabrana za 7 projekata koji pridonose razvoju zelenog, inkluzivnog i selektivnog oblika turizma te ravnomjernijem turističkom razvoju Istre. Osim ugovora s udrugama, Istarska županija potpisala je ugovor vrijedan 2200 eura sa obrtom ZAD System za održavanje brojača prolaska korisnika na biciklističko-pješačkoj stazi Parencana te na Jadransko-Jonskoj biciklističkoj ruti. Brojači su postavljeni na 4 lokacije uz Parenzanu i to u Vižinadi, Livadama, Grožnjanu i Plovani, te na Jadransko-Jonskoj ruti u Krnici, a služe za prikupljanje mjerljivih podataka o korištenju staza i učincima kontinuiranih ulaganja Istarske županije u razvoj cikloturističke infrastrukture u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Biciklističko-pješačku stazu Parenzana godišnje koristi između 90.000 i 100.000 posjetitelja, ponajviše brdskih biciklista, pješaka, trkača i izletnika, a najveći broj prolaznika je tijekom proljeća i jeseni kada su vremenski uvjeti najpovoljniji, dok se tijekom godine na stazi održavaju i brojne sportske rekreativne manifestacije koje dodatno doprinose razvoju aktivnog i održivog turizma u Istri. Od 1.7. ponovno je krenuo besplatan šatl prijevoz koji će do rujnog mjeseca povezivati Santa Marinu, Vabrigu, Tar, Kamp Valamar, Kamping Lanterna, turističko naselje Lanterna, resorti FKK Solaris. Usluga besplatnog prijevoza pokrenuta je od turističke zajednice i općine Tar Vabriga s ciljem povećanja zadovoljstva boravka turista kao i unapređenja kvalitete života za domicilno stanovništvo. Riječ je o projektu koji doprinosi rasterećenju prometa te omogućuje lakši i ugodniji pristup plažama i drugim sadržajima, a raspored vožnji prilagođen je na temelju povratnih informacija lokalne zajednice, a tijekom sezone nastavit će pažljivo pratiti potrebe korisnika i dodatno prilagođavati uslugu. U subotu 4.7. u Funtani će se ispred crkve Blažene Djevice Marije od Milosrđa održati završna svečanost zatvaranja 14. ekstempore Funtana. Ova tradicionalna likovna manifestacija okupila je umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a sudionici predstavljaju svoja djela inspirirana temama Funtane, mora i istarskog krajolika. Tijekom cijelog dana posjetitelji će imati priliku pogledati izložbene radove u prekrasnom ambijentu Perila, a posebnost Extempore Funtana je dječja sekcija koja svake godine okuplja brojne mlade umjetnike i potiče njihovu kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Proglašenje pobjednika počet će u 20 sati, isto tako bit će uručene i nagrade, uključujući posebne nagrade za dječje radove. Veće će pratiti i živa glazba Ad Libitum Benda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Na Jadranu će puhati umjerene i jaka na udare i olujna bura. Popodne na sjevernom delu oslabit će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Centar.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli i u ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Eufrazijanu započinjemo sa javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta u dva priloga. Oba priloga posvećena su koncertima u Eufrazijani, više desetljetnom festivalu klasične glazbe, dapače jednome koji ove godine broji 65. godinu postojanja. Više o istome, a i u detalje o prvome koncertu, donosi nam Ana Marija Lovrečić iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
1: Lijep pozdrav od 65. koncerata u Eufrazijani. Naše predivne dame koje slavi 65 godina postojanja, zaista jedna impozantna brojka. Koncerti Eufrazijani nastali su 1962. godine pod motivom Poračke ljetne priredbe, a od 1974. godine organizaciju u potpunosti preuzima tada Narodno sveučilište Poreč, danas Pučko otvoreno učilište Poreč. I službeno devo dobiva naziv koncert Eufrazijani 1976. godine. U svih tih 65 godina izvrsni umjetnici klasične glazbe nastupali su u predivnom prostoru Eufrazijeve bazilike i zbog baš te vrhunske akustike i činjenice da je Eufrazijeva bazilika pod zaštitom UNESCO. Evo, ovaj prostor i dan danas privlači samu kremu klasične glazbe, kao i umjetnika, tako i publike. Evo, tu su nastupali i Zagrebački kvartet, Papandopulo kvartet, Monika Leskovar, Jelena Očić, Lovro Pogorelić, Lovre Marušić, Mije Lezović, Terezija Cukro, Elje Karamazov, Sandra Bagarić, vrhunski zagrebački komorni orkestar, te gostujući ansambli i umjetnici iz Austrije, iz Francuske, iz Italije, evo iz cijele Europe i šire, što nas stvarno jako veseli. I evo, imati u Poreču jednu takvu tradiciju klasične glazbe, jedan takav festival, može nas samo služiti kao ponos. A ove godine, evo, otvaramo festival 1.7. i to sa zagrebačkim solistima. Zagrebački solisti, to je ansambl koji je utemeljen 1953. godine u sklopu tadašnje radiotelevizije Zagreb. A glavni osnivači su bili slavni violončelisti dirigent Antonija Nigro, Stjepan Aranjoš i Ivo Vuljević. Pod vodstvom Antonija Nigra ansambl je munjevito porastao jedan od najuglednijih komornih orkestara na svijetu. U prosjeku imao 13 do 15 glazbenika, gudači, a njihov repertoar pokriva sve stilove, od baroka do suvremene glazbe. Nastupali su i još uvijek nastupaju na najprestižnijim svjetskim pozornicama, poput dvorca Versailles, dvorane Carnegie Hall, Mugliferajna, i snimili su preko 60 nosača diskova, ploča i CD-a. Dobiti su brojnih nagrada, uključujući medalju UNESCO, medalju Pablo Casals, te brojne domaće poline za životno djelo.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa prilogom o koncertima u Eufrazijevoj bazilici, koji organizira Pučko otvoreno učilište Poreča, ispred kojega nam se javila Ana Marija Lovrečić, te nam donosi finije detalje o ovoj dugogodišnjoj glazbenoj manifestaciji, ali i o prvome koncertu.
2: A što nas očekuje u bazilici na njihovom koncertu? Prva skladba je Boris Papandopoulos, Pintarikijana. Skladana je 1974. godine i predstavlja fantastičan spoj tradicije, humora i neoklasicizma. Sama skladba nastala je prema inspiraciji na Fortunata Pintarića, hrvatskog skladatelja Franjevca Jorguljaša, tako da je Boris Papandopoulos, nam poznati skladatelj, upravo njemu posvetio ovu skladbu. Djelo je napisano za gudeški orkestar, a pripada neoklasicizmu. Dosta je duhovito, imamo igru ritmova, veliku dinamičnost i energiju. Jedna, evo, lijepa skladba za početak koncerta i hvale vrijedna obzor na skladatelja i na nastup zagrebačkih solista. Nakon toga nam slijedi Wolfgang Deus Mozart, divertimento u F-duru. Mozart je taj divertimento skladao početkom 1772. godine u Salzburgu, ali imao svega 16 godina. Nastao je u ranoj fazi njegovog stvaralaštva, u razdoblju između ona dva putovanja u Italiju, obzirom da je Mozart bio čudo od djeteta, već kao maleni imao je tu privilegiju, ali i odgovornost da putuje svijetom. Skladba je napisana izravno za gudeški kvartet, ali danas se često izvodi u aranžmanu za cijeli gudeški orkestar ili sastav. Ovo dijelo savršeno prikazuje Mozartovu genijalnost u mladim danima, vrši energijom, vedrinom, tehnički je dosta zahtjevan, zbog čega i danas je neizostavan dio repertoara gudačkih ansambla diljem svijeta. Nakon toga naslijedi Charles Avison sa Concerto Grosso u D-molu prema Domeniku Scarlatiju. To je Concerto Grosso broj 3, a dio je njegove najpoznatije iznimno zanimljive zbirke skladbe koje su posvećene Domeniku Scarlatiju, isto poznatom skladatelju. Skarlat je skladao jako puno sonata, jako su interesantne i popularne, virtuozne i tehnički napredne za ono vrijeme. A evo, ovo dijelo nam je važno jer je primjer roknog recikliranja i preuređivanja glazbe, znači da jedan skladatelj uzima neke dijelove ili su mu inspiracija za stvarati glazbu od drugih skladatelja. Nakon toga zagrebački solisti sam sviraju od Antonija Vivaldija koncert za dvije violine u A-molu. Opus 3 broj 8, jedno je od najpoznatijih, najizvođenijih dijela talijanskog baroknog majstora. A za razliku od koncerata za samo jedan solistički instrument, ovdje dvije solističke violine imaju ulogu ravnopravnih partnera. One se neprestano isprepliču, imitiraju jedna drugu, nadopunjuju se i natječu se u virtuoznosti, što djelu daju posebnu živost i gustoću zvuka i bogatstvo glazbe. Nakon pauze slijedi Bela Bartok divertimento za gudački orkestar. Taj divertimento je jedan od najpopularnijih i najpristupačnijih dijela mađarskog skladatelja Bele Bartoka. Nastao je u vrlo specifičnim i napetim povijesnim okolnostima, neposredno prije izbivanja drugog svjetskog rata. Iako nosi tradicionalni naziv, djelo je potpuno moderno i nosi prepoznatljiv Bartokov pečat. Sastoji se od tri dijela, znači imat ćemo, evo, za kraj koncerta jedan spoj i moderno i tradicije. Nadamo se da ćete nam doći, da ćete uživati u predivnoj glazbi zagrebačkih solista i da ćete zajedno sa nama otvoriti ove jubilarne 65. koncerte u Eufrazijani. Dobro nam došli.

0: Ефразяна.
1: Za posljednji prilog u ovoj tjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Mija Hunjadi sa još jednim prilogom o nadolazećem ovogodišnjem Porečkom anale, koji ove godine okuplja vrhunske likovne umjetnike i donosi vrhunski likovni program.
2: Poštovani slušatelji, Pučko otvoreno učilište poziva sve ljubitelje umjetnosti, ali i one koji će to tek postati, da nam se pridruže u petak 10. srpnja na otvorenju dviju važnih izložbi, u 20 sati u galeriji Cukato na otvorenju izložbe Enca Kačole, a potom u 21 sat u Istarskoj sabornici na otvorenju 66. anala. Izložba radova Enca Kačole je realizirana u suradnji sa zakladom Marinko Sudac i Institutom za istraživanje avangarde iz Zagreba, a publici pruža rijetku priliku upoznati opus umjetnika koji je obilježio razvoj suvremene europske umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Nakon otvorenja u galeriji Cukato, program se nastavlja u Istarskoj sabornici, gdje otvaramo 66. anale. Tijekom više od 6 desetljeća anale ugostio neka od najvažnijih imena hrvatske i međunarodne umjetničke scene te izrastao u jednu od najprepoznatljivijih kulturnih manifestacija Poreča. Ovogodišnje izdanje pod nazivom Nepostojanost horizonta i pod kustoskim vodstvom Vanje Babića okuplja 15 istaknutih umjetnika različitih generacija koji kroz slikarstvo, fotografiju, video instalaciju i intermedijalne umjetničke prakse promišljaju granice pogleda prema svijetu, prostoru i suvremenom iskustvu. Ako nećete biti u mogućnosti prisustvovati otvorenjima, onda vas pozivamo da tijekom ljeta posjetite naše izložbe. Izložba Enca Kačole biti će otvorena do 19. kolovoza, a 66. anale možete razgledati do 15. rujna. Veselimo se vašem dolasku i vjerujemo da će ovogodišnji izložbeni program svakom posjetitelju ponuditi priliku za novo iskustvo i drugačiji pogled na suvremenu umjetnost.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. U Isječku poslušajte kako su na govor Ivane Kekin iz Možemo reagirali Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke i Ante Deur iz HDZ-a, kojemu je predsjednik Sabora Jandroković izrekao opomenu.
1: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela.
2: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
1: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
3: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
4: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Vijesti. Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, a najavljeni su mnogobrojni koncerti i vatromet. No proslavu remeti toplinski val zbog kojega su u nekoliko saveznih država otkazane tradicionalne parade. Od vrućina je pobjegao i predsjednik Donald Trump, koji se odlučio javnosti obratiti iz Južne Dakote, s pozornice postavljene ispod Mount Rushmora. No cijela ceremonija kasni. NBC prenosi da je Trump 2 puta preletio iznad publike u novom Air Force One-u, 400 milijuna dolara vrijednom avionu koji mu je poklonila katarska vlada. Iako je njegova popularnost sve manja među Amerikancima, Trump je najavio da će njegovo današnje obraćanje trajati dulje od uobičajenog. Inače, za proslavu Dana neovisnosti u Washingtonu je planiran vatromet s oko 850.000 raketa, čime se želi oboriti svjetski rekord. Dan neovisnosti svojim sunarodnjacima čestitao je i Papa Lav XIV, koji je pozvao Amerikance da se ponovno posvete temeljnim idealima nacije. Papa danas stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu, a predviđen je i susret s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Sport. Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u osminu finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskog prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti. Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć. Glazbena noć.

A šta je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: I dalje tinjaju tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti zbog svoje zapovjedi da hrvatski vojnici sredinom mjeseca ne idu na mimohod u Pariz. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: Umjesto vojske vlada u Pariz šalje hrvatsku policiju, najavio je pak premijer Andrej Plenković.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
0: Vijesti. SAD slavi dan neovisnosti. Više od 2 sata kasni obraćanje javnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zbog toplinskog vala svoj govor odlučio održati u Južnoj Dakoti. Na pozornici ispod Mount Rushmora, stijene u koju su uklesana lica 4 bivših američkih predsjednika. Kako prenosi NBC, Trumpov skupocjeni Air Force One, koji je dobio od katarske vlade, 2 put je preletio publiku. Iako mu je popularnost među Amerikancima sve manja, Trumpova glasnogovornica novinarima je rekla da će njegov govor biti inspirativan i optimističan, te da će odgovoriti na vječno pitanje što znači biti Amerikanac. Rekla je i da će govor biti žestoka kritika komunizmu, te obrana ideja koje Ameriku čine najvećom zemljom u povijesti svijeta. Inače, zbog toplinskog vala u više saveznih američkih država otkazane su tradicionalne parade, ali ne i veliki vatromet u glavnome gradu. Kako navode američki mediji, za taj je događaj pripremljeno 850 tisuća raketa, čime žele oboriti svjetski rekord.
3: Vijesti.
0: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećega mjeseca obustavlja se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežan promet bit će i za automobile koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
3: Sport.
0: Argentina je teškom mukom izborila prolaz u 1/8 finala svjetskog prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u 1/8 finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija, koja trenutačno vodi 1-0. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskoga prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade. Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
4: Noviteti sa hrvatskega

prepoznatljivi spoj tradicije i suvremenog zvuka. Nakon uspješne eurovizijske godine, grupa Lelek predstavlja novi singl Sjenke. Riječ je o projektu koji spaja dvije slavenske glazbene tradicije i pokazuje kako folklorna baština može zvučati suvremeno i blisko novim generacijama. Od samog osnutka Lelek gradi prepoznatljiv glazbeni identitet na spoju tradicijskih motiva i modernog pop zvuka. Upravo zato suradnja sa bendom Go A djeluje kao prirodni nastavak njihovog puta. Ukrajinski sastav je jedan od najuspješnijih europskih primjera modernizacije folklorne glazbe, a međunarodnu je prepoznatljivost stekao jedinstvenim spojem elektroničke produkcije i tradicionalnih ukrajinskih glazbenih elemenata. Lelek i Go A povezuje sličan umjetnički senzibilitet i zajednička ideja daljnje popularizacije etnoestetike u modernoj produkciji. Glazbu za Sjenke zajednički potpisuju Marin i ukrajinski glazbenik Taras Ševčenko, koji je zaslužan i za aranžman pjesme, dok je tekst napisao Tomislav Roso. Dosta priče, slušamo pjesmu Sjenke, oni su Lelek, Go A i Nazar & Kobzar.

Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Cindy. Ona predstavlja pjesmu pod naslovom Zvijezde. Glazbu, tekst i aranžman potpisuje Milan Andraković, koji je ujedno i izdavač pjesme. Video spot možete pogledati na YouTube-u. Mi ćemo sada čuti pjesmu Zvijezde, ona je Cindy.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Luka Nižetić prošle nedjelje na Melodijama Jadrana predstavio novu pjesmu Refule. Nakon uspješnica Manistra na pome, Južina, Kalamari, Čevapi, Kajmak, Suši, Pomalo i Za ljubav, Luka Nižetić na ovogodišnjim Melodijama Jadrana izveo je Refule, šesti singl sa nadolazećeg kantautorskog albuma, kojim kroz mediteranski glazbeni izraz nastavlja graditi prepoznatljiv autorski rukopis i zaokružuje priču koju posljednjih godinu dana predstavlja publici. Refule donose mediteranski zvuk prožet toplinom, lakoćom i dozom nostalgije koja se prirodno provlači kroz pjesmu. U njima se isprepliču suvremena produkcija i glazbeni senzibilitet koji podsjeća na neka sporija, bezbrižnija vremena, zbog čega pjesma od prvoga slušanja djeluje poznato i blisko. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Nene Belana, ali ne u formi klasičnog dueta. Belan svojim prepoznatljivim pratećim vokalima, inspiriranima zvukom đavola, te solažom na električnoj gitari, donosi upravo onu atmosferu koja je pjesmi bila potrebna. Dosta priče, slušamo pjesmu Refule, oni su Luka Nižetić i Neno Belan.

Još jedno relativno novo ime je Mudri. U moru navijačkih himni Mudri donosi ljubavnu pjesmu U malom svijetu tvom. Postoje pjesme koje nastaju mjesecima, neke se godinama čuvaju u ladicama, a postoje i one koje te pronađu potpuno nespremnog, sjednu pokraj tebe na kauč i kažu evo me. Upravo takva je nova pjesma Mudrog U malom svijetu tvom. Nakon nekoliko taktova pjesme jasno je da se radi o jednoj od onih pjesama koje ne traže puno objašnjenja. One koje želiš slušati u vožnji prema moru, na terasi sa ekipom, tijekom dugih ljetnih večeri ili jednostavno onda kada ti treba podsjetnik da ljubav ne mora biti komplicirana da bi bila velika. Glazbeni dio priče predvodi Marko Vojvodić koji potpisuje aranžman. Prateće vokale otpjevala je Đorđa Palić, dok je za bubnjeve zaslužan Mario Lepoglavec. Autor teksta i glazbe je Mudri. Poslušajmo onda njegovu novu pjesmu, zove se U malom svijetu tvom. Mudri.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što su zajedno osvojili Zagrebački festival pjesmom Voljet ćeš opet, dvojac Aljoša Šerić i Toma ponovo udružuju snage, ovoga puta u posebnoj vokalnoj suradnji koju autorski potpisuje Aljoša Šerić. Grupa Pavel i Toma na ovogodišnjim su Melodijama Jadrana predstavili pjesmu Nedostajem ti tugo, bezvremensku baladu koja spaja nostalgiju, emociju i vrhunsku interpretaciju. Video spot za pjesmu režirao je Radislav Jovanov Gonzo, direktor fotografije je Toni Renaud, montažu potpisuje Anita Jovanov, za make-up bila je zadužena Helena Barišić, a zahvale idu i Gulliver Baru na gostoprimstvu tijekom snimanja. Poslušajmo pjesmu Pavela i Tome, pjesma se zove Nedostajem ti tugo.

Grupa Kambi predstavila je novu pjesmu Ne dirajte mi ljubav, novogodišnjem izdanju Melodija Jadrana, festivala koji posljednjih godina okuplja neka od najzvučnijih imena domaće glazbene scene. Poznati po vrhunskim vokalnim interpretacijama, Kambi je publici donio emotivnu baladu koja progovara o ljubavi, gubitku i onome što čovjek najviše želi sačuvati. Pjesmu potpisuje Ernest Pelajić kao autor glazbe i teksta, dok je aranžman napravio Mahir Sarihođić, čime je ova pjesma dobila i bezvremenski zvuk koji naglašava prepoznatljivu snagu Kambijevih vokala. Pjesmu prati video spot koji u crno-bijeloj boji dodatno naglašava emociju i atmosferu pjesme. Režiju spota potpisuje Vojan Kocejić iz Pilot studija, dok je iza kamere uz Kocejića bio i Gordan Vukman. Slušamo pjesmu Ne dirajte mi ljubav, oni su Kambi.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Jure Brkljača i Dino Petrić. One su predstavili novi duet pod naslovom Znaj, također na Melodijama Jadrana. Pjesma predstavlja novo poglavlje njihove uspješne glazbene suradnje, 3 godine nakon dueta Istika i ti, koji je osvojio publiku i radijske postaje, dvojica prijatelja ponovo udružuju glasove u emotivnoj baladi koja govori o ljubavi, bliskosti i osjećajima koji ostaju zauvijek. Znaj potvrđuje njihovu glazbenu zrelost, ali i posebnu povezanost koja se osjeća u svakoj noti. Pjesmu Znaj autorski potpisuju sami izvođači, tekst je napisao Dino Petrić, glazbu Jure Brkljača, dok aranžman i produkciju potpisuje Miro Buljan. Video spot za pjesmu režirao je Dario Lepoglavec iz produkcijske kuće Darpro TV Video, koji je kroz jednostavnu i emotivnu vizualnu priču vjerno prenio atmosferu pjesme i prijateljstvo dvojice glazbenika. Slušamo pjesmu Znaj, oni su Jure Brkljača i Dino Petrić. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: I dalje tinjaju tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti zbog svoje zapovjedi da hrvatski vojnici sredinom mjeseca ne idu na mimohod u Pariz. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođavola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: Umjesto vojske, vlada u Pariz šalje hrvatsku policiju, najavio je premijer Andrej Plenković.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
0: Vijesti. Kod Hridi čelica jugoistočno od Trogira sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer u poslijepodnevnim satima katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio u požaru i potonuo na morsko dno. Na plovilu je u trenutku izbijanja požara bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica zbog sumnje na povredu djetetovih prava i spolno uznemiravanje od 2007. do 2025. godine. Tužiteljstvo predlaže i doživotnu zabranu obavljanja svih poslova koji uključuju rad s djecom. Istraga je pokrenuta nakon prijave i snimke njegova ponašanja prema mažoretkinji tijekom dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu u veljači prošle godine.
3: Vijesti.
0: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe ostavio jedan od najkoherentnijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji, za koje je kao redatelj i scenarist nagrađen s 8 zlatnih arena na Pulskom festivalu, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja koliko ih je snimio, prikazani su na uglednim međunarodnim festivalima.
3: Sport.
0: Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili zeleno-rdske otoke, senzaciju koja je prvi puta na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojeg se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je Australija izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11-teraca. U posljednjoj utakmici 16. finala Kolumbija je pobijedila Ganu 1-0. Jedini pogodak na susretu postigao je Arias. Kolumbija je tako izborila mjesto u osmini finala gdje će igrati protiv Švicarske. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskog prvenstva u Zagreb trebala sletiti oko 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredio Davor Endulić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
5: Porečko komunalno poduzeće Usluga u svoj vozni park uvelo je novo vozilo na 100% električni pogon, namijenjeno sakupljanju košarica i manjeg otpada na području grada. Novo vozilo predstavlja važan korak u smanjenju emisija štetnih plinova te unapređenju kvalitete komunalnih usluga. Korištenjem električnog pogona omogućuje se tiši rad, manja buka u urbanim sredinama te značajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupna investicija nabave sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, čima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, čime se dodatno potvrđuje važnost

0: i projekte koji doprinose održivijem, kvalitetnijem i cjelogodišnjem razvoju turizma. Za 7 projekata odabranih putem javnog poziva Upravnog odjela za turizam ove godine je osigurano više od 45.000 eura, a predstavnicima udruga ugovore je u poduzetničkom centru Coworking Pula svečano uručio istarski župan Miletić. Na javni poziv pristiglo je ukupno 11 prijava, a nakon provedene administrativne provjere i vodovanja sredstva su odabrana za 7 projekata koji pridonose razvoju zelenog, inkluzivnog i selektivnog oblika turizma te ravnomjernijem turističkom razvoju Istre. Osim ugovora s udrugama, Istarska županija potpisala je ugovor vrijedan 2200 eura sa obrtom ZAD System za održavanje brojača prolaska korisnika na biciklističko-pješačkoj stazi Parencana te na Jadransko-Jonskoj biciklističkoj ruti. Brojači su postavljeni na 4 lokacije uz Parencanu i to u Vižinadi, Livadama, Grožnjanu i Plovaniji te na Jadransko-Jonskoj ruti u Krnici, a služe za prikupljanje mjerljivih podataka o korištenju staza i učincima kontinuiranih ulaganja Istarske županije u razvoj cikloturističke infrastrukture u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Biciklističko-pješačku stazu Parencana godišnje koristi između 90.000 i 100.000 posjetitelja, ponajviše brdskih biciklista, pješaka, trkača i izletnika, a najveći broj prolaznika je tijekom proljeća i jeseni kada su vremenski uvjeti najpovoljniji, dok se tijekom godine na stazi održavaju i brojne sportske rekreativne manifestacije koje dodatno doprinose razvoju aktivnog i održivog turizma u Istri. Od 1.7. ponovno je krenuo besplatan shuttle prijevoz koji će do rujnog mjeseca povezivati Santa Marinu, Vabrigu, Tar, Kamp Valamar, Camping Lanterna, turističko naselje Lanterna, resorti FKK Solaris. Usluga besplatnog prijevoza pokrenuta je od turističke zajednice i općine Tar Vabriga s ciljem povećanja zadovoljstva boravka turista kao i unapređenja kvalitete života za domicilno stanovništvo. Riječ je o projektu koji doprinosi rasterećenju prometa te omogućuje lakši i ugodniji pristup plažama i drugim sadržajima. Raspored vožnji prilagođen je na temelju povratnih informacija lokalne zajednice, a tijekom sezone nastavit će pažljivo pratiti potrebe korisnika i dodatno prilagođavati uslugu. U subotu 4.7. u Funtani će se ispred crkve Blažene Djevice Marije od Milosrđa održati završna svečanost zatvaranja 14. ekstempore Funtana. Ova tradicionalna likovna manifestacija okupila je umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a sudionici predstavljaju svoja djela inspirirana temama fontane, mora i istarskog krajolika. Tijekom cijelog dana posjetitelji će imati priliku pogledati izložbene radove u prekrasnom ambijentu Perila, a posebnost Extempore Funtana je dječja sekcija koja svake godine okuplja brojne mlade umjetnike i potiče njihovu kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Proglašenje pobjednika počet će u 20 sati, isto tako bit će uručene i nagrade, uključujući posebne nagrade za dječje radove. Veće će pratiti i živa glazba Ad Libitum Benda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Na Jadranu će puhati umjerene i jaka na udare i olujna bura. Popodne na sjevernom delu oslabit će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Jaka bura puše u priobalju, pa je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, dok je između Novog Vinodolskog i Senja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na državnoj cesti D54 Maslenica Zatonobrovački i na Paškom mostu trenutno smiju prometovati samo osobna vozila. Pojačan je priljev vozila na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a kolone se od jutra stvaraju i na naplatnim postajama na ulasku na autocestu. Zastoji se tijekom dana očekuju u zonama radova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Molimo vozače za pojačan oprez, koncentraciju i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Priljev osobnih vozila pojačan je i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a moguća su i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, točno je 7 sati 3 minute. I can't help, sorry, I can help, zove se pjesma. Billy Swan je izvođač, pjesma je 74. To slušamo trenutno. Danas je subota, 4. srpnja. Subota znači da za neke je danas neradni dan, ali u turizmu, u turističkom mjestu, teško da netko ima slobodnu subotu. To su rijetki. Pa ću onda reći da je to još jedan radni dan. I tako mora biti. Šta kažu naši mjerni instrumenti? Evo, čekam da se pojave ovdje podataka. Evo ih podataka. 22,5 stupnjeva trenutna temperatura zraka u Poreču. Dakle, 22,5. Ugodnih, vrlo ugodnih po meni. 1020 hektopaskala je tlak zraka, a relativna vlažnost 72%. Temperatura mora 24 stupnja Celzija, UV indeks trenutno 0. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi, samo ću reći sada da je vedro i da će vedro biti praktički cijeli dan. Trenutno, što se tiče prometa, slab je intenzitet, malo je auta na cestama, naravno nešto ih je više na kružnim tokovima i križanjima. O stanju u prometu također ćemo malo kasnije, najavit ću blic vijesti koje kreću 7:15. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta, u 9 ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija, nakon 9 slijede glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti. Nakon 10 subotom slušamo domaću glazbu, a u 11 sati tu su vijesti, naše lokalne vijesti. Nakon vijesti ide emisija Hranimo se zdravo. A u podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. Glazbeni tris u 10 do 13 sati. A u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Evo, bit će tu korisnih informacija, a prije svega super glazbe. Glazbu bira živa osoba, dakle čovjeka, ne kompjuter. Mi ćemo se truditi da glazba bude što bolja, naravno i domaća i strana i novijeg i starijeg datuma. Evo sad okrećemo malo ploču, tu je sada Ivan Mikulić, jedan od sudionika Eurosonga i njegova pjesma iz godine 2006. Još jednom dobro jutro sa Valova radiocentra studija Poreč. Još jednom dobro jutro sa Valova radiocentra studija Poreč.

0: Blic vijesti.
1: Porečko komunalno poduzeće Usluga u svoj vozni park uvelo je novo vozilo na 100% električni pogon namijenjeno sakupljanju košarica i manjeg otpada na području grada. Novo vozilo predstavlja važan korak u smanjenju emisija štetnih plinova te unapređenju kvalitete komunalnih usluga. Korištenjem električnog pogona omogućuje se tiši rad, manja buka u urbanim sredinama te značajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupna investicija nabave sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, čime se dodatno potvrđuje važnost korištenja dostupnih nacionalnih i europskih fondova u provedbi projekata koji doprinose održivom razvoju. Nabava ovog vozila samo je dio aktivnosti usmjerenih na ulaganje u zelenu tranziciju usluge Poreč, održivu tehnologiju i opremu koja doprinosi očuvanju okoliša i podizanju standarda javnih usluga. Istarska županija nastavlja podupirati projekte koji doprinose održivijem, kvalitetnijem i cjelogodišnjem razvoju turizma. Za 7 projekata odabranih putem javnog poziva Upravnog odjela za turizam ove godine je osigurano više od 45.000 eura, a predstavnicima udruga ugovore je u poduzetničkom centru Coworking Pula svečano uručio istarski župan Miletić. Na javni poziv pristiglo je ukupno 11 prijava, a nakon provedene administrativne provjere i vodovanja sredstva su odabrana za 7 projekata koji pridonose razvoju zelenog, inkluzivnog i selektivnog oblika turizma te ravnomjernijem turističkom razvoju Istre. Osim ugovora s udrugama, Istarska županija potpisala je ugovor vrijedan 2200 eura sa obrtom ZAD System za održavanje brojača prolaska korisnika na biciklističko-pješačkoj stazi Parencana te na Jadransko-Jonskoj biciklističkoj ruti. Brojači su postavljeni na 4 lokacije uz Parencanu i to u Vižinadi, Livadama, Grožnjanu i Plovaniji te na Jadransko-Jonskoj ruti u Krnici, a služe za prikupljanje mjerljivih podataka o korištenju staza i učincima kontinuiranih ulaganja Istarske županije u razvoj cikloturističke infrastrukture u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Biciklističko-pješačku stazu Parencana godišnje koristi između 90.000 i 100.000 posjetitelja, ponajviše brdskih biciklista, pješaka, trkača i izletnika, a najveći broj prolaznika je tijekom proljeća i jeseni kada su vremenski uvjeti najpovoljniji, dok se tijekom godine na stazi održavaju i brojne sportske rekreativne manifestacije koje dodatno doprinose razvoju aktivnog i održivog turizma u Istri. Od 1.7. ponovno je krenuo besplatan šatl prijevoz koji će do rujnog mjeseca povezivati Santa Marinu, Vabrigu, Tar, Kamp Valamar, Kamping Lanterna, turističko naselje Lanterna, resorti FKK Solaris. Usluga besplatnog prijevoza pokrenuta je od turističke zajednice i općine Tar Vabriga s ciljem povećanja zadovoljstva boravka turista kao i unapređenja kvalitete života za domicilno stanovništvo. Riječ je o projektu koji doprinosi rasterećenju prometa te omogućuje lakši i ugodniji pristup plažama i drugim sadržajima, a raspored vožnji prilagođen je na temelju povratnih informacija lokalne zajednice, a tijekom sezone nastavit će pažljivo pratiti potrebe korisnika i dodatno prilagođavati uslugu. U subotu 4.7. u Funtani će se ispred crkve Blažene Djevice Marije od Milosrđa održati završna svečanost zatvaranja 14. ekstempore Funtana. Ova tradicionalna likovna manifestacija okupila je umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a sudionici predstavljaju svoja djela inspirirana temama fontane, mora i istarskog krajolika. Tijekom cijelog dana posjetitelji će imati priliku pogledati izložbene radove u prekrasnom ambijentu Perila, a posebnost Extempore Funtana je dječja sekcija koja svake godine okuplja brojne mlade umjetnike i potiče njihovu kreativnost i ljubav prema umjetnosti. proglašenje pobjednika počet će u 20 sati, isto tako bit će uručene i nagrade, uključujući posebne nagrade za dječje radove. Veće će pratiti i živa glazba Ad Libitum Benda.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Na Jadranu će puhati umjerene, jaka na udare i olujna bura. Popodne na sjevernom delu oslabit će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

7 sati, 35 minuta, još jednom dobro jutro s valova Radio Centra. Malo ćemo sada detaljnije o stanju u prometu, dok nam u pozadini svira i pjeva George Michael, Fast Love iz 96. Pa, prije smo već rekli, ponovit ćemo da je promet trenutno slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Što se tiče ostatka Hrvatske, zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila. Inače, pojačan je promet na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kažu, veća je gustoća prometa između čvora Lučko i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu. Na dionici Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za vozila prve i druge skupine. To su autobusi na kat, vozila sa priključnim vozilom, motocikle, dostavna i teretna vozila sa natkrivenim teretnim prostorom. Na dionici Senj-Karlobag zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila sa priključnim vozilom i motocikle. Dubrovački most otvoren je samo za osobna vozila zbog prometne nezgode u Makarskoj. To jest samo za osobna vozila, točka. Zbog prometne nezgode u Makarskoj vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, a u pomorskom prometu ima problema, najbolje je provjeriti stranice Jadrolinije. Evo, pjesma u međuvremenu došla kraju, ide sada grupa Propaganda, pjesma se zove Heaven Give Me Words, mi vam naravno želimo sretan put i naravno poštujte prometna pravila i prometne znakove.

7:50 minuta, slušamo Stevie Wondera i pjesmu Positivity iz 2005. Idemo vidjeti da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra, pa kažu na stranicama HEP-a. Subota i nedjelja nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, a što se tiče ponedjeljka 6. srpnja, također nema planiranih prekida napajanja. Ima za utorak 7. srpnja, pa kaže ovako redom. Mjesta: Kaštelir. Dakle, Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, Odmorište Mirna, Cerjani, Mezgeci. U svim ovim mjestima koje sam nabrojao, a to ćemo još ponavljati, ovu informaciju, neće biti električne energije u utorak od 8 do 13 sati. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sada ćemo provjeriti da li šta piše ovdje. Na stranicama Istarskog vodovoda nema novih informacija. Zadnji radovi bili su 30. lipnja u Poreču i u Buzetu. Čim se pojavi nova informacija, mi ćemo vam to odmah dojaviti. Nastavljamo dalje sa glazbom. A od 8 sati kreće i marketing. Još jednom dobro jutro s Valova Radio.

oglasi. Rutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: prognoza danas.
1: Da, da, prognoza danas, sutra, preksutra, 8 sati 10 minuta. Naši uređaji kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 26 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 59%, UV indeks 3. Što se tiče vremenske prognoze, trenutno je sasvim vedro, a vedro će biti i ostatak dana, vjetar će biti nešto jači nakon 13 sati, a vjetar inače prevladava sjevernog, sjeveroistočnog pa sjeverozapadnog smjera, to će se malo ovako kružiti. Uglavnom, puno bolje kod nas nego recimo dole Senj, Karlobag, dole umjerena do jaka bura koja će sutra oslabiti. Da vidimo, maksimalna temperatura danas kod nas se očekuje 30 stupnjeva kao i sutra, a u ponedjeljak 31 kao i utorak. Jutro se minimalna bila 21 stupanj, sutra će biti minimalna 17, preksutra 20. Neki oblaci se pojavljuju u ponedjeljak, ali oborine nisu u najavi. Evo, ukratko, imat ćemo lijepo vrijeme i neće više biti vruće kao što je bilo prošlih dana. Barem sljedećih dana neće biti vruće. Idemo mi dalje s glazbom, što nam se lijedi, jedna stara pjesma, jedna od prvih pjesama, odnosno hitova grupe Wham s početka 80-ih, Young Guns se zove pjesma. 82. A ko bi rekao? Još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra.

8 sati 24 minuta i dalje ste na valovima Radio Centra. Evo slušamo pjevačicu, zove se Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe 2012. Idemo malo sa zanimljivostima, a najvažnije zanimljivosti za nas su glazbene zanimljivosti. Ko nam je bio u gostima, ko je održao koncert, ko će biti sljedećih dana? Evo, Jovanotti je jučer bio u Pulskoj areni. Kažu, arena je bila rasprodana. I svi su oduševljeni koji su bili na Jovanottiju jučer, dakle u Puli. Uskoro u Pulsku arenu stiže Moby, slavni američki glazbenik Moby. Imao je svoju fazu kada je puštao dance i techno, kasnije je prešao na nešto drugo. Dakle, 23. srpnja u Pulskoj areni Moby. Evo kažu, bili su ovaj bend iz SAD-a Breaking Benjamin, bili su premijerno u Zagrebu, kažu odličan koncert, međutim prekratko je trajalo. Pa to je uvijek tako, kada je dobra glazba i dobar koncert, onda traje prekratko. Grupa Porto Morto objavila je novi studijski album, zove se Minimum i predstavit će ga u Tvornici kulture. Također, jedan band čudnoga imena, Klinika Denisa Kataneca, objavili su svoj novi treći studijski album i predstavit će ga krajem ove godine, 12. studenog, u Tvornici kulture u Zagrebu. Ono što je jako zanimljivo, kažu da taj treći album od grupe Klinika Denisa Kataneca je jedan od rijetkih albuma koji je zaslužio čistu peticu. Glazbeni kritičari se slažu da je album odličan i da će sigurno biti jedan od albuma godine. Ima čudno ime, Unu Nani. Band Klinika Denisa Kataneca. Ako volite glazbenika Morrisseya, uskoro dolazi u Ljubljanu. I još jedna glazbena informacija za kraj, ono što je jako zanimljivo. Znate šta je Eurosong? E pa, Kanada službeno ulazi na Eurosong sljedeće godine. Što reći, a isto tako i kazati, ne znam, ali je to dobrodošla Kanada na Eurosong. Slušamo glazbenika, zove se Zach Abel, Everybody Needs Love.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Poreć, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustav i nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.

Ajmo dalje s još pokojom informacijom. Evo još jedan prekrasan dan pred nama. Već je sada 27 celzijevih stupnjeva u Poreču. A i u nastavku dana, naravno, temperatura će i dalje rasti. A mi idemo dalje s informacijama. Evo jedna tehničke naravi koja kaže: usluga Porečna obavila je novo električno vozilo namijenjeno sakupljanju košarica i manjeg otpada na području grada. 100% električno vozilo, odnosno vozilo na električni pogon, namijenjeno sakupljanju košarica i manjeg otpada. Novo vozilo predstavlja važan korak u smanjenju emisije štetnih plinova te unaprijeđuje kvalitetu komunalnih usluga. Korištenjem električnog pogona omogućuje se tiši rad, manja buka u urbanim sredinama te značajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupna investicija nabave sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, čime se dodatno potvrđuje važnost korištenja dostupnih nacionalnih i europskih fondova u provedbi projekata koji doprinose održivom razvoju. Nabava ovog vozila samo je dio aktivnosti usmjerenih na ulaganje u zelenu tranziciju, održivu tehnologiju i opremu koja doprinosi očuvanju okoliša i podizanju standarda javnih usluga.

Evo, podsjećamo još jednom da je danas na repertoaru i 14. Extempore Fontana na Perilima u Fontani. Ispred crkvice Blažene Djevice Marije od Milosrđa održava se ova završnica 14. Extemporea. Tradicionalna likovna manifestacija koja okuplja umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti, a sudionici će predstaviti svoje radove nastale na temu fontane, mora i istarskog krajolika, kao i u slobodnoj temi. Tijekom cijelog dana posjetitelji će moći razgledati radove izložene u prekrasnom ambijentu uz izvor vode, Četnicu i more, gdje će Perila ponovno postati galerija na otvorenom. Posebnost ove manifestacije je i poseban dječji dio manifestacije koji svake godine okuplja velik broj mladih kreativaca te potiče njihovu ljubav prema umjetnosti i stvaranju. U 20 sati slijedi proglašenje pobjednika i dodjela vrednih nagrada uz posebne nagrade za dječje radove. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Ad Libitum Band.

Ajmo proći i crtice još jednom. Crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču 27 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga zraka 48%, temperatura mora iznositi 24 Celzijeva stupnja, a UV indeks 3. U nastavku dana očekuje se naravno porast temperature iznad 30 Celzijevih stupnjeva, kao i porast UV indeksa do 7 ili 8. Pazite se direktnog sunca. Dan pred nama trebao bi biti vedar i sunčan, na sredinom dana trebao bi puhati slab do umjeren zapadni vjetar. Radova, kako to obično biva vikendom, nema u najavi danas. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na dionici tunel Učka čvor Matulji. Zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila, detalji na stranicama Hrvatskog autokluba, a vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Mi za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreči, čujemo se opet uskoro.

0: Jutro su u 5 sati i 20 minuta na Jadranskoj magistrali kod Makarske motocikl je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. Na njemu je bilo dvoje ljudi. Prema prvim informacijama policije, jedna je osoba poginula, a druga je prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Prvi je srpanjski vikend, pa se očekuje pojačan promet na cestama iz Hrvatskog autokluba Teuta Bakula.
1: Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, Omiškoj obilaznici i mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je i zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom, dok su samo za osobna vozila otvoreni Paški most i državna cesta D54 Maslenica Zaton-Obrovački. Kolona na naplatnoj postaji Trakošćan na ulasku na autocestu A2 duga je oko 3 km, a promet je pojačan na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru mora. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Makarskoj vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Lun.
0: Kod hridi čelica jugoistočno od Trogira sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer poslije podne katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio je u požaru i potonuo na morsko dno. U plovilu je bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama požar na katamaranu izazvala je eksplozija baterije. Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge. Poslovni optimizam u Hrvatskoj slabi, pokazuje Hlipo indeks koji je na godišnjoj razini oslabio već 6. tromjesečje za redom, a pritom najveće pogoršanje bilježe industrija i ICT sektor. S druge strane, turizam ostvaruje najvišu razinu optimizma u posljednjih 5 godina, navela je Hrvatska udruga poslodavaca u Fokusu tjedna. Vrijednost fiskaliziranih računa u turizmu u prvom dijelu godine porasla je za gotovo 21% u smještaju i 11,3% u ugostiteljstvu.
2: Vijesti.
0: Rusija je objavila da je zauzela Konstantinivku, grad na istoku Ukrajine koji je ključna točka na putu prema posljednjim velikim gradovima u Donbasu pod nadzorom Kijeva. Tu je vijest potvrdio glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, a predsjednik Vladimir Putin ocjenjuje zauzimanje grada kao iznimno važno. Rusko ministarstvo obrane na Telegramu je objavilo 10 snimki svojih vojnika iz grada s ruskim zastavama.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u zagrebačku zračnu luku trebali sletiti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1958. godine The Everly Brothers dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom All I Have to Do Is Dream. Bio je to njihov prvi broj jedan single u karijeri kojeg su snimili iz samo dva pokušaja. Slušamo The Everly Brothers i All I Have to Do Is Dream.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10.11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
4: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na Jadranu puše jaka bura pa su zabrane za prvu i drugu skupinu vozila na pojedinim cestama u priobalju, uključujući i Jadransku magistralu. Državnom cestom D54 Maslenica Zatonobrovački i Paškim mostom trenutno smiju prometovati samo osobna vozila. Molimo vozače da više detalja o zabranama pronađu na internetskoj stranici Hrvatskog autokluba. Pojačan je priljev vozila na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a kolone se od jutra stvaraju i na naplatnim postajama na ulasku na autocestu. Zastoji se tijekom dana očekuju u zonama radova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Molimo vozače za pojačan oprez, koncentraciju i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Priljev osobnih vozila pojačan je i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a moguća su i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Glazbene crtice.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1964. godine Beach Boysi dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom I Get Around. Bio je to njihov prvi broj 1 hit u karijeri, dospjetujući do 7. mjesta na UK Singles ljestvici. Slušamo Beach Boysi i I Get Around.

10 je sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga zraka 40%. Temperatura mora je 24 celzijeva stupnja, a UV indeks je 6. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva te porast UV indeksa do 7 ili 8. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar, a pred nama je vedar i sunčan dan. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg intenziteta. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na radovima na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog bure u priobalju, zabrana je za pojedine skupine vozila. Detalji se mogu pročitati na stranicama Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na svim glavnim prometnicama u smjeru mora te na graničnim prijelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Oglasi. Rutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

10:11, evo malo ćemo promijeniti glazbeni stil, sad ćemo malo slušati domaće pjesme. Domaće kante, kako bi rekli neki. Eleonora za početak, pa Vesna i Sergio, Gustafi, Alpha Time Band i za kraj Lampadine. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, ostanite uz nas.

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Pažnja, pažnja. Pozivamo sve putnike na mjesec da krenu prema izlazu 12.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.11. srpnja, Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta, čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival, 10.11. srpnja, Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za 2 osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

0: hey, play with him. Play with him, like, you know what I'm saying? Like, we in Brazil, like,
1: lokalne vijesti. Poreško komunalno poduzeće Usluga u svoj vozni park uvelo je novo vozilo na 100% električni pogon namijenjeno sakupljanju košarica i manjeg otpada na području grada. Novo vozilo predstavlja važan korak u smanjenju emisija štetnih plinova te unapređenju kvalitete komunalnih usluga. Korištenjem električnog pogona omogućuje se tiši rad, manja buka u urbanim sredinama te značajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupna investicija nabave sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, čime se dodatno potvrđuje važnost korištenja dostupnih nacionalnih i europskih fondova u provedbi projekata koji doprinose održivom razvoju. Nabava ovog vozila samo je dio aktivnosti usmjerenih na ulaganje u zelenu tranziciju usluge Poreč, održivu tehnologiju i opremu koja doprinosi očuvanju okoliša i podizanju standarda javnih usluga. Istarska županija nastavlja podupirati projekte koji doprinose održivijem, kvalitetnijem i cjelogodišnjem razvoju turizma. Za 7 projekata odabranih putem javnog poziva Upravnog odjela za turizam ove godine je osigurano više od 45.000 eura, a predstavnicima udruga ugovore je u poduzetničkom centru Coworking Pula svečano uručio istarski župan Miletić. Na javni poziv pristiglo je ukupno 11 prijava, a nakon provedene administrativne provjere i vodovanja sredstva su odabrana za 7 projekata koji pridonose razvoju zelenog, inkluzivnog i selektivnog oblika turizma te ravnomjernijem turističkom razvoju Istre. Osim ugovora s udrugama, Istarska županija potpisala je ugovor vrijedan 2200 eura sa obrtom ZAD System za održavanje brojača prolaska korisnika na biciklističko-pješačkoj stazi Parencana te na Jadransko-Jonskoj biciklističkoj ruti. Brojači su postavljeni na 4 lokacije uz Parencanu i to u Vižinadi, Livadama, Grožnjanu i Plovaniji te na Jadransko-Jonskoj ruti u Krnici, a služe za prikupljanje mjerljivih podataka o korištenju staza i učincima kontinuiranih ulaganja Istarske županije u razvoj cikloturističke infrastrukture u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Biciklističko-pješačku stazu Parencana godišnje koristi između 90.000 i 100.000 posjetitelja, ponajviše brdskih biciklista, pješaka, trkača i izletnika, a najveći broj prolaznika je tijekom proljeća i jeseni kada su vremenski uvjeti najpovoljniji, dok se tijekom godine na stazi održavaju i brojne sportske rekreativne manifestacije koje dodatno doprinose razvoju aktivnog i održivog turizma u Istri. U subotu 4.7. u Funtani će se ispred crkve Blažene Djevice Marije od Milosrđa održati završna svečanost zatvaranja 14. ekstempore Funtana. Ova tradicionalna likovna manifestacija okupila je umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a sudionici predstavljaju svoja djela inspirirana temama fontane, mora i istarskog krajolika. Tijekom cijelog dana posjetitelji će imati priliku pogledati izložbene radove u prekrasnom ambijentu Perila, a posebnost Extempore Funtana je dječja sekcija koja svake godine okuplja brojne mlade umjetnike i potiče njihovu kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Proglašenje pobjednika počet će u 20 sati, isto tako bit će uručene i nagrade, uključujući posebne nagrade za dječje radove. Veće će pratiti i živa glazba Ad Libitum Benda. Niz pomorskih nezgoda i pogibeljnih situacija duž naše obale izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Pa je tako kod Trogira spašena posada prevrnute jedrilice, dvotrupna jedrilica opožarena je kod Hvara, duž obale veći broj rekreativaca spašen je upravo iz pogibeljnih situacija i to sve tijekom jučerašnjeg dana do večeri, što zbog pojačane bure duž obale, što zbog nesmotrenosti nautičara i rekreativaca. Svi su oni, zahvaljujući koordiniranom i pravovremenom djelovanju službenika lučkih kapetanija, kao i uz pomoć drugih žurnih službi, sudionika u pomorskom prometu te savjesnih građana uspješno okončani. Pa je tako kod Pule unesrećena osoba evakuirana sa nepristupačnog dijela obale. Naime, akcija spašavanja teže ozlijeđene osobe započela je 3.7. u 16.40 pozivom djelatnika hitne medicinske pomoći, koji su od Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci posredstvom županijskog centra 112 zatražili medicinski prijevoz za imobiliziranog pacijenta s obzirom da su se nalazili na nepristupačnom dijelu obale u predjelu Golubovih stijena. Službenici Lučke uprave Pula ubrzo su isplovili te su u 17.21 pristali na mjesto dojave, preuzeli pacijenta u pratnji djelatnika hitne medicinske pomoći i vatrogasaca te isplovili prema Puli gdje je pacijent u 17.33 preuzet u daljnje medicinsko postupanje prema općoj bolnici Pula. Pripazite koga puštate u svoj dom kako ne bi postali žrtve kaznenog djela. Porečka policija je zaprimila prijavu da su dva nepoznata muškarca u jutarnjim satima ušla u kuću u mjestu Bonaci, pa dok je jedan od muškaraca razgovarao sa 73-godišnjom ženom, drugi je iz kuće otuđio novac. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljima, a Policijska uprava Istarska upozorava građane, pogotovo one starije dobi, da pripaze koga puštaju u svoj dom, te da budu jako oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. Policija često evidentira prijevare ili krađe u domovima starijih osoba, a način počinjenja tih djela je u većini slučajeva sličan. Najčešće se predstavljaju kao prodavači, pripadnici vjerskih zajednica ili kao službene osobe, ne bili ušli u dom oštećenih, a onda iskoristili njihovu nepažnju i otuđili im vrijedne predmete ili ih lažnim prikazivanjem činjenica naveli da nešto učine na svoju štetu. Bilo je slučajeva kada su se počinitelji predstavljali i kao djelatnici banke, zdravstveni djelatnici, policijski službenici, dostavljači i slično. Zabilježeni su i slučajevi kada su počinitelji oštećene osobe dovodili u zabludu u pogledu tjelesnog stradavanja prikazivanjem tjelesnih nedostataka koji u stvarnosti ne postoje ili prikazivanjem materijalnog stradavanja u požarima, paljevinama, poplavama, potresima i slično. Policija savjetuje da kad vam se pred vratima pojave nepoznate osobe, budite oprezni, ne otvarajte vrata dok ne provjerite tko je posjetitelj i što želi. Ukoliko se osoba predstavlja kao službena osoba, potražite službene dokumente ili odgovarajuće iskaznice. A ako je nepoznata osoba uporna u nakani da uđe u vaš dom, o tome žurno obavijestite policiju ili susjede.
2: Vijesti iz sporta.
1: U organizaciji Svjetske karate federacije i Hrvatskog karate saveza u Poreču je održan svjetski trening kamp za mlade na kojem je učestvovalo 468 karatista iz 171 kluba iz 43 države. Članovi karate kluba Finida, Sara Škofić, Paula Puškarić, Aleksandar Majkić i Noah Babić bili su dio ovog velikog događanja. Treninge su vodili istaknuti

0: mentori mladim karatistima.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada jača anticiklon Li Greben. Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vrijeme. Puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 22, podno Velebita do 30, a od sredine dana vjetar će oslabiti, more 3 do 4, popodne u smirivanju na 2 do 3. Maksimalna dnevna temperatura danas do 31 stupanj. Sutra djelomice, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, od sredine dana u unutrašnjosti, a osobito u večernjim satima na sjevernom Jadranu, više oblaka, mogući je i pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće prvo slaba do umjerena bura, popodne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Roditelji, jeste li već usmjerili vaše osmaše u prave ruke? Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč pružit će im vještine koje se traže na tržištu rada. Srednja škola koja razumije mlade, koja ih potiče na kreativnost i daje im priliku otkriti što ih doista zanima. Erasmus Plus razmjena učenika, brzo zapošljavanje nakon srednje škole, ali i znanje za nastavak obrazovanja. Otvaramo mladima sva vrata. Turističko-ugostiteljska škola Poreč.
4: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo, danas pričamo o dinjama. Dinja je jednogodišnja biljka podrijetlom iz Azije, a pripada porobici kurkubite ili bundeva. Plod je okruglog ili ovalno izduženog oblika, mase 1 do 2 kg, iako postoje i vrste koje idu i do 7 i 9 kg. Tvrda kora može biti glatka, naborana ili mrežasta s režnjevima. Unutrašnji jestivi dio najčešće je narančasti ili zelenkasto-bijeli, a šupljina ispunjena sjemenkama. U Kini je bila poznata već 1000 godina prije Krista. U Bibliji se spominje da su Izraelci, kada su napustili Egipat s Mojsijem, 40 godina lutali pustinjom, žalili za svojom omiljenom hranom, a posebice dinjom. Slike iz gradova Herkulanuma i Pompeja iz 79. godine upućuju na to da su i Rimljani poznavali dinju.

Prema smjernicama piramide pravilne prehrane, dinja je u skupini s ostalim vrstama voća. Za tu skupinu namirnica preporuka je 2 do 4 serviranja u danu. Niska energetska vrijednost dinje i velik udio vode čini tu namirnicu vrlo popularnom u ljetnim mjesecima. Plod dinje za konzumaciju mora biti potpuno zreo, vrlo je sočan, slatkog okusa, svojstvene arome i djeluje osvježavajuće. Energetska vrijednost dinje iznosi 34 kalorije na 100 grama svježe namirnice. U 100 grama svježe dinje u prosjeku ima 91 gram vode, 0,1 grama masti, 0,8 grama bjelančevina, 7,9 grama ugljikohidrata, 8 grama šećera i 0,9 grama vlakana. Dinja je iznimno bogata vitaminom C, a neke vrste, poput kantalupe, bogate su i vitaminom A koji je prisutan u obliku beta-karotena. Sadrži druge vitamine i minerala, iako u manjim količinama. Tiamin, jacin, vitamin B6, folate, pantotensku kiselinu, željezo, magnezij, bakar, kali, mangan te fosfor.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustav i nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Dragi slušatelji, dalje s toj emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o dinjama. Veoma su važni pozitivni učinci dinja na zdravlje organizma. Sadržaje vitamina C i A koji ujedno djeluju kao antioksidans i štiteći organizam od kardiovaskularnih bolesti i starenja. Voda i kali potiču rad bubrega, pomažu uklanjanju štetnih tvari iz organizma, a kali ima blagotvoran učinak kod osoba s visokim krvnim tlakom jer ga smanjuje. Povoljnim djelovanjem biljnih vlakana olakšava probavu i pomaže u smanjenju tjelesne težine i nadimanja u trbuhu. Zbog visokog sadržaja beta-karotena, dinja se ubraja među antikancerogenu hranu. Oblog od istježenog soka dinje ili od naribane dinje služi za otklanjanje boli.

Dinja je danas dostupna cijele godine, ali njezina sezona dozrijevanja kod nas je od lipnja do kolovoza, kada je na tržnicama najviše dostupna. Najzastupljenije su podvrste kantalupe, dinja zelenkaste kore s hrapavom površinom poput mreže, i karteis, dinja žute kore, hrapave površine s okomitim prugama. Pri kupnji dinja pripazite na petiljku oko koje se moraju stvarati kapljice vlage, što je znak da je dinja ubrana prerano. Kod zrele dinje petiljka lako otpada. Na način mjestu ostaje malo dubljenje, dok druga strana dinje mora biti mirisna i gipka na dodir. Izbjegavajte dinje koje imaju neke mekane dijelove, tamne oštećenje ili napukline. Dinju čuvajte 2-3 dana na sobnoj temperaturi kako bi potpuno sazrila, a zatim ju možete čuvati u hladnjaku još 5 dana. Narezanu čuvajte u hladnjaku do 3 dana u zatvorenoj posudi, jer njezin miris može prijeći na drugu hranu koju čuvate u hladnjaku.

Svježa dina poslužuje se vrlo jednostavno. Prije rezanja dobro je oprati pod mlazom tople vode kako prljavština s kore ne bi ušla u sočan dio ploda. Dinju razrežite na pola, izvadite sjemenke, zatim je po želji narežite na kriške, kvadrate, kockice ili posebnim nožićem na kuglice. Možete je pojačati aromu s malo soka, limuna ili mete. Po ukusu možete dodati malo cimeta u prahu, narezane svježe metvice ili kajenskog papra. Svježu dinju možete dodati u sve vrste voćnih salata ili je poslužiti uz sladoled. Dinja nije samo desert, kažu kako ljeto je izvrsno vrijeme za pripremu hladnih juha, od kojih je ona s dinjom izvrsta, uz dodatak narančine, limunova soka, cimeta u prahu i metvice, pravo je ljetno osvježenje. Najpoznatije hladno predjelo svakako je kombinacija pršuta i dinje, a izvrsno se slaži u salatama s piletinom ili morskim plodovima. U egzotičnim kuhinjama od dinje se priprema salsa, umak od kockica dinje s dodatkom crvenog papra, nasjeckanog korijandara i ljutike, te nekoliko kapi soka ili mete. Ovako pripremljeni umak poslužuje se uz ribu i piletinu s roštilja. Uz piletinu Indi će vam poslužiti i ljuti kari od dinje. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Na početku, nažalost, crna kronika. Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi koja se jutros malo poslije 4 sata dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. Ozlijeđeni su prevezeni u Čakovečku županijsku bolnicu. U tijeku je očevid i kriminalistička istraga.
1: Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak vatrenih u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman, prema posljednjim informacijama, očekuje se oko 14 sati i 30 minuta. Iako nije planiran poseban doček, pretpostavlja se da će naše reprezentativce i stručni stožer dočekati mnogobrojni navijači. Prvi je srpanjski vikend, pa se očekuje pojačan promet na cestama iz hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
2: Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te Zadar Istok i Otočac u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Nakon prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 10 km. Zbog većeg priljeva vozila na naplati Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km i dijelom se proteže u Sloveniju. Zbog jake bure, poteškoće su na Jadranskoj magistrali te na Omiškoj obilaznici, gdje je zabrana prometa za vozila prve i druge skupine, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom, motocikle, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim vozilom, a samo za osobna vozila otvoreni su Paški most te državna cesta Maslenica Zatonobrovački. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag.
0: Ovoga se vikenda u dvijema splitskim lukama, zračnoj i trajektnoj, očekuje 116 tisuća putnika. U prvih 6 mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo je više od 1.300.000 putnika. Uz još jedan prometni vikend, Mate Melvan iz zračne luke najavljuje i povećanje prometa u odnosu prema lani.
3: Subota je nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53 tisuće putnika u oba pravca. Prvih 6 mjeseci negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago, gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna, pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
0: A o pomorskom prometu u našoj najvećoj i najvažnijoj luci Split, očekivanjima za vikend i usporedbi s prošlim, izvijestila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
4: Preko 13.500 vozila, više od 63 tisuće putnika. Onaj produženi vikend bilo je i više od 70 tisuća putnika kroz 4-5 dana koje nam je prošlo kroz našu luku. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki. Evo, auta konstantno pristižu, malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
0: Vijesti. Zbog snažnog toplinskog vala koji već neko vrijeme zahvaća naš kontinent, više europskih zemalja bori se s požarima. Stanovnici središnjeg Portugala branili su kuće od vatrene stihije, nakon što se veliki šumski požar nošen jakim vjetrom približio naseljenom području. 6 je osoba lakše ozlijeđeno, a vatra je dosad zahvatila više od 2400 hektara šume. Portugal je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove. Dim i plamen zaustavili su promet na autocesti na jugu Francuske. Vozači su bili prisiljeni napustiti vozila dok su iznad njih letjeli protupožarni zrakoplovi.
5: Strašno je kad se nađeš tako blizu, drugčije je kad to gledaš na vijestima, ali kad si tako blizu, ne znaš što učiniti, jer ako vjetar promijeni smjer, naći ćeš se usred požara. Nikad nisam ovako izbliza gledao vatrogasce na djelu. Zaista duboko poštujem njihov rad.
0: Mnogobrojni požari obilježili su početak ljetne protupožarne sezone u Hrvatskoj. Vatrogasci i dalje dežuraju na zgarištima kod Senja, kao i na otocima Čiovu i Visu, dok je požar na otoku Mljetu ugašen, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na Jadranu je jučer zbog jake bure izvedeno više akcija spašavanja, a najdramatičnija je bila ona u Senjskom akvatoriju. Spašena je četveročlana obitelj iz Češke s dvoje male djece, koju je na sub dasci bura nosila prema otvorenome moru. Za djecom su zaplivali i roditelji, no svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. U akciji su sudjelovale lučka kapetanija i pomorska policija. Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora. Dramatično je jučer poslijepodne bilo i na Hvaru. Katamaran usidren u luci Tiha izgorio je u požaru te potonuo. Uplovilo je bilo više putnika, srećom nitko nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvala eksplozija baterije. Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge.
1: Vijesti.
0: Idemo u svijet. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti. No proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti ili drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
6: We have the most righteous and enduring... Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka, i to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
0: Tisuće ožalošćenih okupile su se u velikom molitvenom kompleksu u Teheranu na početku jednotjedne pogrebne ceremonije organizirane za vrhovnog iranskog vođu Alija Hameneija. Obred je počeo izvođenjem državne himne, vjerskim govorima i čitanjem odlomaka iz Kurana. Iran organizira masovnu pogrebnu povorku za svojega vođu, čija je 37-godišnja vladavina završila u veljači nakon prvoga zračnog napada u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.
1: Vijesti.
0: Na kraju vijesti vraćamo se u Hrvatsku. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na zagrebačkom FER-u, koji je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u domovinu nakon poraza od Portugala.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u domovinu nakon poraza od Portugala na svjetskom prvenstvu. Prema

0: mašili 2. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je teže od očekivanog svladala Zelenortske otoke s 3-2 nakon produžetka. 1-1 bilo je nakon 90 minuta, 3 gola u produžetku, odlučujući za prolaz Argentine u 111. minuti upisan je kao autogol Boržeša. Kolumbija je pobjedila Ganu s 1-0 golom Ariasa i izborila osminu finala protiv Švicarske. Već večeras su prve dvije utakmice osmine finala. U 19 sati igraće Kanada i Maroko, u 23 Francuska i Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će ponegdje slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

Čuli smo izvođača koji se zove Ivan, napiše se IVXN i sa ovom pjesmom je nastupio na Dori, koje godine, 25. prošle godine. A mi idemo kao i obično u 12.35 sa korisnim informacijama, a to su na primjer da meteo podaci, šta nam kažu, sad ćemo saznati, ajmo više, ta stranica 29 stupnjeva Celzija, 29 u Poreču, 1020 hektopaskala je tlak zraka, relativna vlažnost 52%, temperatura mora 24 stupnja, UV indeks je 7, čuvajte se sunca. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje, ne vidimo neke probleme. Možda je vjetar nešto jači nego što bismo mi to htjeli, ali će se to smiriti do recimo negdje 15-16 sati, a prevladavat će zapadni vjetar. Vedro do kraja dana, vedro i cijelu noć, sljedeću ispred nas. Vedro i sutra i preksutra. Sutra se minimalno očekuje temperatura 17 stupnjeva Celzija, maksimalna kao i danas 30. Ponedjeljak minimalna 20, maksimalna 31. Utorak minimalna 19, maksimalna 31. Neki oblačići u ponedjeljak neće nam donijeti kišu. A i dugoročna prognoza nešto posebno nema tu. Nema nekih informacija. Promet na Poreštini srednje gustoće. Na trenutke je i gušći, naravno najgušći je u blizini trgovačkih centara, a i na kružnim tokovima i raskršćima. Ceste su suhe, sigurne za vožnju, samo je do vozača da budu pametni, da ne jure, ne koče naglo. I ne bi smjelo biti problema. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti. Što se tiče ostatka Hrvatske, zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila, pojačane promet u smjeru mora, a počinje jačati i u smjeru unutrašnjosti. Zastoji su povremeno u zonama radova. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na naplatnoj postaji Lučko, kolona je oko 1 km. Na naplatnoj postaji Demerije, kolona je oko 1 km. Veća je gustoća prometa između čvora Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu ima problema, pa je najbolje provjeriti stranice Jadrolinije. Samo ću podsjetiti da su najavljeni radovi za utorak 7. srpnja, pa će sljedeća mjesta biti bez struje. Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, Odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci. Bez struje utorak od 8 do 13 sati. Evo, dragi slušatelji, sve znate sada. Ne znate naš program što slijedi, ali sad ću vam ja objasniti. Glazbeni tris, naravno u 10 do 13. U 14 sati još jedan lokalne vijesti i još puno, puno dobre glazbe. Ostanite uz nas. Slijedi Karma i 7 dana.

0: Evo nas i u današnjem glazbenom krisu, za koje je apsolutno jasno da je posvećen Post Malone-u uslijed naravno njegovog rođendana. Dosta smo evo već čuli Rockstar, Circles i Only Wanna Be With You, jedan od najvećih njegovih hitova koji ga je proslavio. Rođen na današnji datum 1995. godine u SAD-u. Proslavio se po mnogo čemu u svojoj karijeri, na posljetku je stekao ovu baladnu fazu koju smo upravo čuli.
1: Marketing Radio Centra.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdražem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.

Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: lokalne vijesti. Porečko komunalno poduzeće Usluga u svoj vozni park uvelo je novo vozilo na 100% električni pogon namijenjeno sakupljanju košarica i manjeg otpada na području grada. Novo vozilo predstavlja važan korak u smanjenju emisija štetnih plinova te unapređenju kvalitete komunalnih usluga. Korištenjem električnog pogona omogućuje se tiši rad, manja buka u urbanim sredinama te značajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupna investicija nabave sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, čime se dodatno potvrđuje važnost korištenja dostupnih nacionalnih i europskih fondova u provedbi projekata koji doprinose održivom razvoju. Nabava ovog vozila samo je dio aktivnosti usmjerenih na ulaganje u zelenu tranziciju usluge Poreč, održivu tehnologiju i opremu koja doprinosi očuvanju okoliša i podizanju standarda javnih usluga. Prvi ovogodišnji Friday Tasting održan je ispred butige u sklopu ovogodišnjeg programa Ljeto u Kašteliru Labincima. Brojni mještani, gosti i posjetitelji uživali su večeri posvećenoj lokalnim proizvodima, istarskoj gastronomiji i ugodnom druženju, potvrdivši još jednom da upravo ovakvi sadržaji najbolje predstavljaju autentičan karakter destinacije. Posjetitelji su tijekom večeri imali priliku kušati lokalna vina. Antika cukerijera ponovno je privukla veliki interes prikaznom radionicom izrade tradicionalnih istarskih cukerančića, a brojni su sa zanimanjem pratili i svaki korak pripreme ove zaštićene istarske slastice. Posebnu pažnju privukao je i live cooking show šefa Gianpaola Sardota, koji je pred publikom pripremao broštulani Grand Père Zorihi, jedno od dijela koje na najbolji način predstavlja gastronomsku baštinu Kaštelir Labinci. Uz mirise domaće kuhinje i glazbu Ak Pozitive Dua večer je protekla u opuštenoj atmosferi ispunjenoj razgovorom, smijehom i uživanjem u lokalnim okusima. Posebnost Friday Tastinga upravo je neposredan susret posjetitelja s proizvođačima koji imaju priliku predstaviti svoj rad i ispričati priče o proizvodima koje stvaraju. Sve predstavljene proizvode posjetitelji su mogli kušati, ali i kupiti u butigi Local Food Store, čime se dodatno podupire lokalna proizvodnja i promocija domaćih proizvoda. Idući Friday Tasting nastavlja se već 10.7. kada će se ispred butige predstaviti novi lokalni proizvođači, ovoga puta ekstra djevičarskog maslinovog ulja i destilata. Poseban gost večeri bit će jedan od istarskih šefova, to jest Antonio Brajković, koji će kroz atraktivni live cooking pripremati jelo inspirirano lokalnim namirnicama i suvremenom istarskom kuhinjom. Istarska županija nastavlja podupirati projekte koji doprinose održivijem, kvalitetnijem i cjelogodišnjem razvoju turizma. Za 7 projekata odabranih putem javnog poziva Upravnog odjela za turizam ove godine je osigurano više od 45.000 eura, a predstavnicima udruga ugovore je u poduzetničkom centru Coworking Pula svečano uručio istarski župan Miletić. Na javni poziv pristiglo je ukupno 11 prijava, a nakon provedene administrativne provjere i bodovanja sredstva su odabrana za 7 projekata koji pridonose razvoju zelenog, inkluzivnog i selektivnog oblika turizma te ravnomjernijem turističkom razvoju Istre. Osim ugovora s udrugama, Istarska županija potpisala je ugovor vrijedan 2200 eura sa obrtom ZAD System za održavanje brojača prolaska korisnika na biciklističko-pješačkoj stazi Parencana te na Jadransko-Jonskoj biciklističkoj ruti. Brojači su postavljeni na 4 lokacije uz Parencanu i to u Vižinadi, Livadama, Grožnjanu i Plovaniji te na Jadransko-Jonskoj ruti u Krnici, a služe za prikupljanje mjerljivih podataka o korištenju staza i učincima kontinuiranih ulaganja Istarske županije u razvoj cikloturističke infrastrukture u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Biciklističko-pješačku stazu Parencana godišnje koristi između 90.000 tisuća i 100 tisuća posjetitelja, ponajviše brdskih biciklista, pješaka, trkača i izletnika, a najveći broj prolaznika je tijekom proljeća i jeseni kada su vremenski uvjeti najpovoljniji, dok se tijekom godine na stazi održavaju i brojne sportske rekreativne manifestacije koje dodatno doprinose razvoju aktivnog i održivog turizma u Istri. U subotu 4.7. u Funtani će se ispred crkve Blažene Djevice Marije od Milosrđa održati završna svečanost zatvaranja 14. ekstempore Funtana. Ova tradicionalna likovna manifestacija okupila je umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a sudionici predstavljaju svoja djela inspirirana temama fontane, mora i istarskog krajolika. Tijekom cijelog dana posjetitelji će imati priliku pogledati izložbene radove u prekrasnom ambijentu Perila, a posebnost Extempore Funtana je dječja sekcija koja svake godine okuplja brojne mlade umjetnike i potiče njihovu kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Proglašenje pobjednika počet će u 20 sati, isto tako bit će uručene i nagrade, uključujući posebne nagrade za dječje radove. Veče će pratiti i živa glazba Ad Libitum Benda. Niz pomorskih nezgoda i pogibeljnih situacija duž naše obale izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Pa je tako kod Trogira spašena posada prevrnute jedrilice, dvotrupna jedrilica opožarena je kod Hvara, duž obale veći broj rekreativaca spašen je upravo iz pogibeljnih situacija i to sve tijekom jučerašnjeg dana do večeri, što zbog pojačane bure duž obale, što zbog nesmotrenosti nautičara i rekreativaca. Svi su oni, zahvaljujući koordiniranom i pravovremenom djelovanju službenika lučkih kapetanija, kao i uz pomoć drugih žurnih službi, sudionika u pomorskom prometu te savjesnih građana uspješno okončani. Pa je tako kod Pule unesrećena osoba evakuirana sa nepristupačnog dijela obale, naime akcija spašavanja teže ozlijeđene osobe započela je 3.7. u 16.40 pozivom djelatnika hitne medicinske pomoći koji su od Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci posredstvom županijskog centra 112 zatražili medicinski prijevoz za imobiliziranog pacijenta s obzirom da su se nalazili na nepristupačnom dijelu obale u predjelu Golubovih stijena. Službenici Lučke uprave Pula ubrzo su isplovili te su u 17.21 pristali na mjesto dojave, preuzeli pacijenta u pratnji djelatnika hitne medicinske pomoći i vatrogasaca te isplovili prema Puli gdje je pacijent u 17.33 preuzet u daljnje medicinsko postupanje prema općoj bolnici Pula. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim slovačkim državljaninom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. 2. srpnja u popodnevnim satima djelatnik zaštitarske tvrtke u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao je slovačkog državljanina kako naočalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske. Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži, obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192.
1: Vijesti i sporta.
0: U organizaciji Svjetske karate federacije i Hrvatskog karate saveza u Poreču je održan svjetski trening kamp za mlade, na kojem je učestvovalo 468 karatista iz 171 kluba iz 43 države. Članovi karate kluba Finida, Sara Škofić, Paula Puškarić, Aleksandar Majkić i Noah Babić bili su dio ovog velikog događanja. Treninge su vodili istaknuti svjetski karate stručnjaci i vrhunski natjecatelji, među kojima i dvostruki pojedinačni europski prvak u kategoriji plus 84, hrvatski reprezentativac Anđelo Kvesić, njegov brat, hrvatski olimpijac, te svjetski europski prvak Ivan Kvesić, osvajač brojnih odličja olimpijac, te svjetski europski prvak Ivan Kvesić, osvajač brojnih odličja u kategoriji minus.

0: 31 stupanj. Sutra djelomice, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, od sredine dana u unutrašnjosti, a osobito u večernjim satima na sjevernom Jadranu, više oblaka, moguć je i pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće prvo slaba do umjerena bura, popodne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dnevna temperatura bit će poput današnje.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdražem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreć, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
4: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost? Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je priljev vozila na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Zastoji se tijekom dana očekuju u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Molimo vozače za pojačan oprez, koncentraciju i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Priljev osobnih vozila pojačan je i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a moguća su i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Rinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdražem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku, gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

I ono zajedno i danas, dobar dan, lijep pozdrav, ugodno poslijepodne, cijenjeni slušatelji od popodnevne ekipe Valova Radio Centra, evo sedmi mjesec, lijepo nam je sada, ovo je kao pravo ljeto, nije ni pretoplo, taman je na nekih plus 29 stupnjeva trenutno u gradu, vlaga je 48%, lakše se diše, tlak zraka 1018 hektopaskala, onima kojima smeta malo vjetar, vjerojatno se trebaju strpiti još nekih sat dva, onda će i vjetar stati, oni koji uživaju u vjetru, oni imaju što raditi tijekom cijelog dana, pogotovo vodenim sportovima ili nešto sušite možda. Što se tiče prognoze vremena za nedjelju, kažu meteorolozi sljedeće: na Jadranu pretežno sunčano od sredine dana, u unutrašnjosti navečer i na sjevernom Jadranu više oblaka, ponegdje je moguća i slaba kiša. Puhat će slaba do umjerena bura, pogotovo u jutarnjim satima, a popodne okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Bit će to i na otocima jaki udari i jednog i drugog vjetra. Temperatura i dalje ugodna, jutarnja 20, maksimalna dnevna do 31. I wanna dance by water beneath the Mexican sky.

Neke kiše narednih dana nema na vidiku, tako da se može uživati, baš će biti ljeto, pa tamo negdje sredinom mjeseca kreće opet užareno toplo. Idemo u promet, tamo nema nekih većih poteškoća na našem području, naravno prometa ima, kako i neće biti, subota je, ali nekih većih problema i čekanja ili kolona nema. Vremenski uvjeti i za vožnju su povoljni, a zastoji su povremeno uglavnom u zonama radova. Vozači, budite oprezni i prilagodite vožnju uvjetima na cestama. Pogotovo pripazite na sigurnosnu udaljenost.

udaljenost između vozila. Are you with me? Ima i onih zabrana danas do 14 sati, a nedjeljom od 12 do 23 sata ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. 17 sati i 18 minuta, danas subotom od 17.30, stare dobre ploče, u 18 sati lokalne vijesti, pa onda glazbeni vremeplov, u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a od 20 sati i 30 minuta novo izdanje stranog Topa 20. Svima još jedan put ugodan nastavak dana, ugodan vikend, to jest nastavak vikenda, a kao i uvijek, ukoliko ste upravo sada došli u Poreč na godišnji ili bilo kakav drugi odmor, radni, poluradni, želimo vam da vam bude lijepo. Što se vremena i ritma tiče, mi evo garantiramo, bit će super.

0: lokalne vijesti.
1: Ovogodišnji dani turizma održat će se u Poreču. Otvorene su online prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade 2026. koje će se i ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma koji će se 19. i 20. studenog održati u novo otvoreno Valamar Pizal resortu u Poreču. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unaprjeđuje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada bit će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan TV prijenos Hrvatske televizije. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj te nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja bit će posvećena ljudima u turizmu. Dodijelit će se godišnja nagrada Anton Štifanić pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama. Nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatnik godine. Kruna svečanosti bit će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade Šampion hrvatskog turizma. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije je do 4.9. putem službene web stranice. Od 1.7. ponovno je krenuo besplatan šatl prijevoz koji će do rujnog mjeseca povezivati Santa Marinu, Vabrigu, Tar, Kamp Valamar, Kamping Lanterna, turističko naselje Lanterna, resorti FKK Solaris. Usluga besplatnog prijevoza pokrenuta je od turističke zajednice i općine Tar Vabriga s ciljem povećanja zadovoljstva boravka turista kao i unapređenja kvalitete života za domicilno stanovništvo. Riječ je o projektu koji doprinosi rasterećenju prometa te omogućuje lakši i ugodniji pristup plažama i drugim sadržajima, a raspored vožnji prilagođen je na temelju povratnih informacija lokalne zajednice, a tijekom sezone nastavit će pažljivo pratiti potrebe korisnika i dodatno prilagođavati uslugu. Prvi ovogodišnji Friday Tasting održan je ispred butige u sklopu ovogodišnjeg programa Ljeto u Kašteliru Labincima. Brojni mještani, gosti i posjetitelji uživali su večeri posvećenoj lokalnim proizvodima, istarskoj gastronomiji i ugodnom druženju, potvrdivši još jednom da upravo ovakvi sadržaji najbolje predstavljaju autentičan karakter destinacije. Posjetitelji su tijekom večeri imali priliku kušati lokalna vina. Antika cukerijera ponovno je privukla veliki interes prikazom radionicom izrade tradicionalnih istarskih cukerančića, a brojni su sa zanimanjem pratili i svaki korak pripreme ove zaštićene istarske slastice. Posebnu pažnju privukao je i live cooking show šefa Gianpaola Sardota, koji je pred publikom pripremao broštulani Grandpère Zorihi, jedno od dijela koje na najbolji način predstavlja gastronomsku baštinu Kaštelir Labinci. Uz mirise domaće kuhinje i glazbu Ak Pozitive Dua večer je protekla u opuštenoj atmosferi ispunjenoj razgovorom, smijehom i uživanjem u lokalnim okusima. Posebnost Friday Tastinga upravo je neposredan susret posjetitelja s proizvođačima koji imaju priliku predstaviti svoj rad i ispričati priče o proizvodima koje stvaraju. Sve predstavljene proizvode posjetitelji su mogli kušati, ali i kupiti u butigi Local Food Store, čime se dodatno podupire lokalna proizvodnja i promocija domaćih proizvoda. Idući Friday Tasting nastavlja se već 10.7. kada će se ispred butige predstaviti novi lokalni proizvođači, ovoga puta ekstra djevičarskog maslinovog ulja i destilata. Poseban gost večeri bit će jedan od istarskih šefova, to jest Antonio Brajković, koji će kroz atraktivni live cooking pripremati jelo inspirirano lokalnim namirnicama i suvremenom istarskom kuhinjom. Porečko komunalno poduzeće Usluga u svoj vozni park uvelo je novo vozilo na 100% električni pogon namijenjeno sakupljanju košarica i manjeg otpada na području grada. Novo vozilo predstavlja važan korak u smanjenju emisija štetnih plinova te unapređenju kvalitete komunalnih usluga. Korištenjem električnog pogona omogućuje se tiši rad, manja buka u urbanim sredinama te značajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupna investicija nabave sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, čime se dodatno potvrđuje važnost korištenja dostupnih nacionalnih i europskih fondova u provedbi projekata koji doprinose održivom razvoju. Nabava ovog vozila samo je dio aktivnosti usmjerenih na ulaganje u zelenu tranziciju usluge Poreč, održivu tehnologiju i opremu koja doprinosi očuvanju okoliša i podizanju standarda javnih usluga.
0: U Poreču je održan završni koncert mladih porečkih glazbenika, čelista Denisa Brkovića i harmonikaša Davida Pršurića, koji je održan u prepunoj dvorani umjetničke škole Poreč. Ovaj koncert bio je mnogo više od završetka osnovne glazbene škole. To je ujedno i najava povijesnog trenutka za Poreč, jer ovi talentirani mladi glazbenici uz kolegicu Ritu Gulić čine buduću prvu generaciju novo otvorene porečke srednje glazbene škole. Koncertu je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Parenco Loris Peršurić, koji je pružio veliku podršku mladim umjetnicima.
1: U subotu 4.7. u Funtani će se ispred crkve Blažene Djevice Marije od Milosrđa održati završna svečanost zatvaranja 14. ekstempore Funtana. Ova tradicionalna likovna manifestacija okupila je umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a sudionici predstavljaju svoja djela inspirirana temama Funtane, mora i istarskog krajolika. Tijekom cijelog dana posjetitelji će imati priliku pogledati izložbene radove u prekrasnom ambijentu Perila, a posebnost Extempore Funtana je dječja sekcija koja svake godine okuplja brojne mlade umjetnike i potiče njihovu kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Proglašenje pobjednika počet će u 20 sati, isto tako bit će uručene i nagrade, uključujući posebne nagrade za dječje radove. Veće će pratiti i živa glazba Ad Libitum Benda. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim slovačkim državljaninom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. 2. srpnja u popodnevnim satima djelatnik zaštitarske tvrtke u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao je slovačkog državljanina kako na očalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske. Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži, obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192.
2: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Sutra djelomice, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, od sredine dana u unutrašnjosti, a osobito u večernjim satima na sjevernom Jadranu, više oblaka, mogući je i pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće prvo slaba do umjerena bura, popodne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dnevna temperatura bit će poput današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Radio Centar.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Ovoga puta smo u 60-tima. Za početak tu nam je pjesma Venus od skupine Shocking Blue. Pjesma je objavljena pred ljeto 69. prvo u Nizozemskoj, otkuda originalno potječe grupa Shocking Blue, a kasnije i u drugim državama Europe i svijeta. Pjesmu je napisao Robbie van Leeuwen, član više nizozemskih bendova, ali najpoznatiji po sudjelovanju u bendu Shocking Blue. Pjesma je postigla veliki komercijalni uspjeh, a kasnije je i često obrađivana. Najpoznatija obrada je od grupe Bananarama iz 86. Slušamo original Venus, oni su Shocking Blue.

Ostajemo i dalje u 60-ima, slijedi nam skupina The Beatles i pjesma Here Comes the Sun. Pjesma je u eter prvi put puštena u rujnu 69. a skinuta je sa albuma koji se zove Abbey Road. Bio je to 11. studijski album od The Beatlesa, sniman naravno u legendarnom Abbey Road studiju. Omot albuma sadrži fotografiju na kojoj članovi skupine Beatles prelaze preko zebre, dakle to je ispred studija. Pjesmu Here Comes the Sun napisao

Idemo sada malo nazad, na početak 60-ih, u 61. U studenom te godine Elvis Presley objavio je singlicu Can't Help Falling in Love. Pjesmu su napisali Hugo Peretti, Luigi Creatore i George David Weiss. Pjesma je uvrštena na 4. soundtrack album Elvisa Presleya, koji je u prodaju pušten u listopadu 61. Steve Sholes je producent tog soundtracka. Ne dužimo, poslušajmo Can't Help Falling in Love, on je Elvis Presley.

0: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam pjesma Feeling Good u izvođenju Nine Simone. Pjesma je isprva napisana za musical The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd i prvi put je izvedena na pozornici 64. od strane izvođača Cyril Evert Lionel Grant, poznati kao Cy Grant. Nina Simone svoju je verziju snimila 65. i objavila na svom albumu I Put a Spell on You. Album je pušten u prodaju pred ljeto 65. Poslušajmo single Feeling Good, ona je Nina Simone.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Idemo sada u 67. U travnju te godine u eter je puštena pjesma Ain't No Mountain High Enough u izvođenju dvoje velikih izvođača Marvin Gaye i Tammy Terrell. Pjesmu su napisali Nicholas Ashford i Valerie Simpson 66. A 67. pjesma je postala veliki hit. Ponovo je dosegla veliki uspjeh 1970. kada su je snimile Supremes, predvođene sa Dianom Ross. Slušamo original Ain't No Mountain High Enough, oni su Marvin Gaye i Tammy Terrell.

I za kraj emisije glazbeni vremeplov, tu su Rolling Stones i pjesma I Can't Get No Satisfaction. Pjesma je u eter puštena pred ljeto 65. u SAD-u, a već pred kraj ljeta i u Velikoj Britaniji. Pjesmu su napisali zajedno Mick Jagger i Keith Richards. Inače, pjesmu su Rolling Stonesi uvrstili na svoj treći studijski album Out of Our Heads. Pjesma je postigla ogroman uspjeh i bio je to prvi broj jedan hit single za Rolling Stonese u SAD-u. I uz pjesmu I Can't Get No Satisfaction i Rolling Stonese zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Poslije podne je buknuo požar na južnoj strani otoka Hvara. Gore trava i nisko raslinje, a na teren su odmah poslane vatrogasne snage kojima pomažu i kanaderi. Kuće su za sad uspješno obranjene, no gašenje otežava jaka bura koja širi vatru prema vrhu otoka, rekao je zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Znači, kuće smo izbjegli, ne prijeti više ništa, ali nas je digao goro vrh i ide preko brda. 4 kanadera nam pomažu, sve otočke snage su na terenu i za sad je borba, dalje ćemo sve vidjeti. A nadamo se da ćemo do noći ga utišati skroz da bude lakše.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros nešto nakon 4 sata na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Počinitelj je od prije poznat policiji, potvrdio je to glasogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo smjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Sredozemlja pokušavaju stići u Europu. Pozvao je europske čelnike na veću solidarnost i poručio da migracijska kriza zahtjeva zajednički i dugoročan odgovor. Papa također ističe i da Europa mora zaštititi migrante, ali i pomoći zemljama iz kojih ljudi odlaze.
3: Europa se može suočiti s krizom na cjelovit način, uključivanjem pomoći u dugoročni strateški plan koji omogućuje prihvat, zaštitu, potporu i integraciju migranata uz istodobnu pomoć zemljama u razvoju, kako nitko ne bi bio prisiljen na iseljavanje.
0: Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti, podsjećajući na 4. srpnja 1776. kada je donesena deklaracija o neovisnosti i 13 kolonija proglasilo odvajanja od Velike Britanije. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali koji je poremetio dio planiranih proslava. Predsjednik Donald Trump otvorio je vikend obilježavanja govorom.
3: Ipak dok se približavamo veličanstvenoj obljetnici, ponovno svjedočimo napadu na naš američki identitet. Nakon što smo vodili i dobili hladni rat protiv prijetnje komunizma, komunistička prijetnja ponovno jača u našoj zemlji i od pridošlica koji prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i našem velikom uspjehu. Građani Sjedinjenih Američkih Država brzo će poraziti komunizam. Nećemo im dopustiti da nam oduzimaju vrijeme svojim igrama. Poslaćemo ih u progonstvo. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon završetka nastupa na svjetskom prvenstvu. U zagrebačkoj zračnoj luci reprezentativce su dočekali mnogi navijači, kojima je izbornik Zlatko Dalić još jedanput zahvalio na potpori. Govorio je i o svojoj budućnosti na klupi hrvatske reprezentacije.
4: Tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svjetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih, ne može doći do medalje bez suza. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim Topom 20. Po redu bi to bio 1647. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza, dva direktna ulaza i jednu zamjenu. Iz prošle tjedne top liste otišli su Macy Peters, zatim The Script, Rolling Stones i Harry Styles, koji je u top listi proveo 6 tjedana s pjesmom Dance No More. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drži Shania Twain. Dirty Roses zove se pjesma, 4. tjedna u top listi Shania Twain.
2: Number 20.

Bila je to Shania Twain u pjesmi Dirty Rosie na otjednom 20. mjestu. Na 19. prošlo tjedno je 16. Olivia Rodrigo je tu s pjesmom The Cure. To je njezin najsvježiji single 3 tjedna u top listi Olivia Rodrigo.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bila je to Olivia Rodrigo u pjesmi The Cure. Na 18. mjestu mali pomak sa prošlotjednog 17. za njih dvojicu Paul McCartney i Ringo Starr. To je već polovica Beatlesa. Home to Us se zove pjesma 4 tjedna u top listi.
1: Number 18.

0: Bili su to Paul McCartney i Ringo Starr u pjesmi Home to Us na ovotjednom 18. mjestu. Veliki pad sa prošlotjednog 8. na ovotjedno 17. zabilježio je Bailey Zimmerman. The Climb je naslov pjesme, a peti tjedan već u top listi Bailey Zimmerman.
1: Number 17.

Bio je to Billy Zimmerman u pjesmi The Climb na odjednom 17. mjestu. Na 16. je prošlo jedno 12. Tu su Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off. Tri tjedna u top listi. I said

0: Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 16, Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off. Na 15. mjestu prošlo tjedno je 10. Tu je Maroon 5 i pjesma Heroin, 6 tjedana već u top listi.
1: Number 15.

Bili su to Maroon 5 i pjesma Heroin na ovotjednom 15. mjestu. Na 14. je prošlo tjedno 11. Tu su Leoni i Callum Scott. Pjesma se zove Stay. Treći im je tjedan u top listi Leoni i Callum Scott. Number 14.

0: Čuli smo ovo tjedno 14. mjesto, bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. A na 13. mjestu paca prošlo tjednog 7. Za njega on se zove Alex Warren, Fine Place to Die naslov pjesme, 6. tjedan već u top listi Alex Warren.
1: Number 13. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Čuli smo ovo tjedno 13. mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die. Na 12. mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi direktni ulaz, tu je mladi Somber i njegov najnoviji single My Body Isn't Ready.
1: Top 20. New entry.
2: Number 12.

bio je to Somber i nova pjesma My Body Isn't Ready kao tjedni prvi direktni ulaz na 12. mjestu, a na 11. prošlo tjedno je 15. Tu je Gracie Abrams, pjesma se zove Hit the Wall. Drugi je tjedan tek u top listi, Gracie Abrams. Number 11.

0: The rhythm is magic. The rhythm is gay.
1: Slušate Top 20 Radio Centra.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1647. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Shania Twain, 19. Olivier Rodrigo, 18. Paul McCartney, Ringo Starr, 17. Bailey Zimmerman, 16. Cato i John, 15. Maroon 5, 14. Leon i Callum Scott, 13. Alex Warren, 12. prvi direktni ulaz Somber i pjesma My Body Isn't Ready, 11. mjesto Gracie Abrams. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, tu je Sam Smith. On ima najnoviji single, zove se My Guy. Poslušajmo ga, Sam Smith.

Bio je to Sam Smith u pjesmi My Guy kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto paca prošlotjednog petog za kombinaciju Another i 54 Ultra. Talk to You, naslov pjesme 4 tjedna u top listi.

0: Bili su to Anotori 54 Ultra u pjesmi Talk to You na otjenom 10. mjestu. Na 9. mjestu se nalazi prošlotjedno treće, Dubioza Kolektiv i pjesma I'm from Bosnia, Take me to America, 2 tjedna tek u top listi Dubioza Kolektiv.
1: Top 20. Number 9.

0: su to Dubioza Kolektiv u pjesmi I Am From Bosnia, Take Me To America na otjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi novi ulaz, tu je Sienna Spiro, Britanka, koja ima novi single, pri vrhu je svih svjetskih top ljestvica, Material Lover, dakle prvi novi ulaz Sienna Spiro.
1: New entry.

0: Drugi novi ulaz grupa One Republic i pjesma Need Your Love.
1: New entry.
2: Number 7.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 7. mjestu, grupu One Republic i pjesmu Need Your Love. Na 6. mjestu prošlo tjedno je 9. Tu su Bebe Rexha i David Guetta, pjesma se zove Sad Girls, 2 tjedna tek u top listi.
1: Number

0: Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na Otinom šestom mjestu. Prošloga tjedna šesto, ovoga tjedna peto drže Robin Schulz i Barbs. Better Times je naslov pjesme, peti rana već u top listi.
1: Top 20.
2: Number 5.

0: Bili su to Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times na otjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu ćemo čuti drugi direktni ulaz. Tu je Katy Perry, ima najnoviji single, zove se Watch It Burn.
1: New entry.
2: Number 4.

0: Čuli smo ovaj tjedni drugi direktni ulaz na četvrtom mjestu Katy Perry i pjesma Watch It Burn. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra. Na trećem mjestu slušamo prošlo tjedno drugo. Tu je Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me se zove pjesma tri tjedna u top listi Ariana Grande.
1: Top 20.
2: Number 3.

0: Bila je to Ariana Grande i pjesma Hate That I Made You Love Me na ovom jednom trećem mjestu, a na drugom prošlo tjedno četvrto, točnije Madonna je tu, ali sa novim singlom koji je zamijenio stari. Inače, Madonna je jučer objavila novi studijski album, a sad je već 3 singla skinuto s tog albuma. Mi slušamo drugi službeni singl Love Sensation, koji je zamijenio prvi Bring Your Love, suradnju sa Sabrinom Carpenter. Madonna na drugom mjestu.
1: New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4.
1: Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1647. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Shania Twain, Olivia Rodrigo, Paul McCartney, Ringo Starr, Bailey Zimmerman, Kato i John, Maroon 5, Leoni, Callum Scott, Alex Warren, Somber kao prvi direktni ulaz sa pjesmom My Body Isn't Ready na 12. mjestu i na 11. Gracie Abrams. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Sam Smith i sasvim nova pjesma, zove se My Guy. Nakon toga 10. mjesto Anotary 54 Ultra, 9. Dubioza Collective, 8. prvi novi ulaz Sina Spiro i pjesma Material Lover, 7. mjesto drugi novi ulaz One Republic Need Your Love, 6. Bebe Rexha i David Guetta, 5. Robin Schulz i Barbs, 4. drugi direktni ulaz Katy Perry i pjesma Watch It Burn, 3. mjesto Ariana Grande i 2. Madonna i pjesma Love Sensation, drugi službeni single s novog albuma koji je od jučer dostupan, a pjesma je zamijenila prvi službeni single Bring Your Love. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Benson Boone, ima novu pjesmu, zove se The Time of My Life.

Bio je to Benson Boone i pjesma The Time of My Life kao tjedni drugi novi prijedlog. I konačno je vas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti i prošlo tjedno prvo mjesto, pjesma koja je hit jedna radio centra, I Knew It, I Knew You. Ona je Taylor Swift, tri tjedna u top listi sa ovom pjesmom. I uz Taylor Swift mi zaključujemo strani top 20 radio centra Studija Poreč, 1647. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.